0: gebaseer wees. En ons het aanvankelijk gedink aan 'n app of 'n toepassing en gedink hoe kan ons ouers help om in die geld in die huishouding te bestuur sodat kinders kan leer ensovoorts. En toe bel ons een mentor ons en sê, luister julle, ek weet julle probeer nou die hele familie en kinderding uitfigure. Ek het hierdie stalletjie by 'n markdag en wil julle nie iets daar gaan verkoop nie, en dan kan jylle met die, en dis by school, so jylle kan met die ouers gesels, en die kinders en so, en ons het, oe, frek, ons kan nie een app by een markdag verkoop nie, en nou, ons het hier die meer vol idees gehad, alles van, ach, Neuralink tot jou rollercoasters met die geld onderwerp, enzovoort, maar een van die idees was Finmaster, en Finmaster was 'n boordspeletjie vir families, wat met baie intensie die lesse leer oor geld. En ons het toe besluit, ek okay, drie dae, ons gaan ons eerste weergawe maak, en ons het om so'n bietjie getoets met die ander mense, wat so met ons in huis geblei het, en, of wel, so met my besigheidsvriend in huis geblei het, en ons het so met die familie om die hoek gaan toets, en so, en toe, so ons, okay, ons gaan hom nou verpak in 'n pizza box en hom vat na die markdag toe. En ons het 10 van hulle gemaak en 4 verkoop op die dag. En steeds nie dit baie ernstig opgeneem nie. Ons hou aan konferensies toe gaan en mense voorleggings maak oor ons app en weet, ons wil nou hierdie app uitkry. En meer en meer het mense gesê, nee mama, wat is daai speletjie ding? Wat is daai? En soveel so dat mense begin sê, oké, okay, maar hoe kan ek hom koop? Hoe? So ons het omtrent 60 van die pizza box speletjies gekoop, voordat iets vir ons gesê het, oké, okay, nee, julle moet seker nog maar luister na die mark en hierdie speletjie ontwikkel tot op die punt waar hy sy skoene kan volstaan en kan vergelyk met die ander groot speletjies al buiten. So toe sê ons, oké, okay, ons gaan elke week 'n nuwe weergawe maak, terugvoer kry, weer toets met mense en hulle terugvoer kry, weer nuwe weergawe maak, en ons het 27 weergawes gemaak voordat ons die eerste een op die mark gesit het, en dit was in die einde van 2024.
1: Ongelooflik. Nou dan nou, jy het al gepraat oor jou persoonlike ervaring met geld en finansiële onafhanklikheid. Hoeveel van daardie stories sit vandag in Finmaster?
0: Tjoe! Die passie achter dit alles, en wat ons besluit om mense te leer, en so my story gaan, ek het 'n wonderlike ma gehad, wat 'n baie moeilike lewe gehad het, en 2 keer heeltemal moes oorbegin, en vooral na 2 egskeidings moes oorbegin, en elke keer na egskeiding besef ek, maar sy het niks nie, en sy kon nie op eie voete staan nie, en so, as 'n tiener, toe ek weer sien, toe sê ek, ach, frek, maar ander mense het 'n ander ondervinding met geld, ek was bevoorreg genoeg om daai weet, om ander mense te sien wat die ervaring gehad het, en so op 17 ek sê, okay, nee, ek gaan nou die ding uitfigure, en ek moet leer hoe om besluit te neem met geld, en vir die toekomst te beplan, en ek sal nie op 'n man staat maak vir geld nie, en dit is, die idee achter dit is, wanneer mens leer hoe om goeie besluite met geld te neem, en vir die langtermijn te beplan, dan word die stress wat geassocieer is met geld, net minder en minder en minder, en dis precies wat ons mense op regte is, leer oor, as ek oor die langtermijn net die regte keuses maak, gaan al die klein keuses saamgestelde groei hee, en op die ou einde een baie groot impak hee op jou lewe. En dis ook ek om die speletjie in die richting van beleggings gegaan het, en gaan oor waar kan ek my geld sit, sodat dit kan groei, en moet dit nie net hou in die vorm van cash, van harde kontant nie. So, ek sou nie sê die story is in die speletjie nie, maar die passie vir dit kom van my story, my geskiedenis af, en ons het dit so ingebou, en ons bou dit in elke product wat ons maak, en elke oplossing wat ons mee opkom.
1: Nou, was daar een spesifieke oomblik waar jylle besef het, Suid-Afrikaners sukkel eintlik baie meer met finansiële geletterdheid as wat mense dink?
0: Ja, ek dink die groot openbaring vir ons was in 2020, ons het net klaar geswat, klaar op universiteit en ons het begin werk en ons is albei bedrijfsingenieurs, so ons het gewerk in 'n industrie waar ons vriende van universiteit al klaar goeie geld verdien, maar ook met mense wat minimum loon verdien en alles intussen of in die middel. En toe COVID gebeur en mense weet nie of hulle selfs vir 1 maand sal oorleef sonder inkomste nie, en dit maak jy op wat sy inkomste vlak hulle is nie, toe is vir ons vrek, maar hier is een probleem wat net in elke persoon sy lewe een verskil maak en een impak het. En toe ons een bietjie navorsing doen, toe besef ons, nee, maar 2/3 van die wereld is eintlik nie, het nie financiële geletterdheid nie, in Suid-Afrika is omtrent helfte van ons het nie financiële geletterdheid nie. 94 tot 96% van ons kan nie aftree. Toe besef ons net, hierdie probleme is soveel groter as net ons en ons ervaring en met hoe ons groot geword het. En ons kon net nie anders as om iets daaraan te probeer doen nie. En later het ons ook besef, maar eintlik word al klaar baie geld spandeer aan hierdie probleem en daar's heel wat oplossings op die mark vind, so hoekom werk dit nie? En daar's baie teorieë daarom, maar ons weet nie, dit is absoluut 'n belangrike probleem wat ek sou sê 90% van die mense in ons samelewing ervaar en dis kom dit vir ons ook so belangrik is om iets aan te doen.
1: Dis ongelooflike werk wat julle doen en ek dink die feit dat julle mense op 'n prettige manier probeer leer, jy weet, so dis opvoedkundig, maar dis ook pret, en as mens daai balans reg kry, dink ek, jy weet, dan is dit 'n soort van 'n wenresep. Ek wil vir jou vra, het julle vreemde of snaakse idees gehad met die vroeër weergawes van die speelietjie wat julle moes aanpas of uitwerk of uitbou?
0: Daar's soveel om vir jou te vertel, maar in een van die weergawes tussenin het ons gaan kyk na die JSE se indeks en ons het toe 'n grafiek gemaak wat soos die JSE se indeks lyk en dit was dan op die bord as die stappies waardeur jy moet gaan. Dit was ek 'n soos 'n lyn, nie 'n lyn grafiek nie, maar ja, dit het aanvanklik het ons hierdie grafiek op die bord gemaak en jy moes beweeg op hierdie grafiek en op 'n stadium het ons ander goed ingewerk wat met jou gebeur in die speelietjie en ons het so ja, daar's net soveel goed wat ons ingewerk het en toe later dit weer meer strategies gemaak het. Toe sê mense, nee, maar ons wil graag mekaar so 'n bietjie kan aanvat in die speelietjie. So toe sit ons weer goed soos die beerkragkaart en waar jy iemand se beerd kan oorslaan met die beerkragkaart. Dis eintlik net baie pret om ook so iets te ontwikkel. Veral as jy 'n prettige speelietjie probeer ontwikkel. En ons altyd gesê, ons wil nie hê ouers met hulle kinders sleep om hierdie speelietjie te speel nie. Hulle moet kies om dit te speel. So dit moet eers lekker wees om te speel en dan kan die leer en die lesse so 'n bietjie deurkom. Maar ja, dit was net 'n lekker journey om dit te ontwikkel.
1: Nou vir iemand wat nog nie van Finmaster gehoor het nie, ons het nou al so 'n bietjie aan die beerdkrag ding gevat en die beleggings en die JSE.
0: Ja.
1: Kan jy miskien vir ons vertel in baie eenvoudige taal hoe die speelietjie werk? Net vinnig.
0: Ja, okay, so in Finmaster is jou telling, is jou netto waarde. Jy is besig om jou netto waarde op te bou deur verskillende bates te koop en ons het alles van spaarbates tot aftrede en eiendomme en ekwiteite aandele en besighede ensovoorts, so jy die volle spektrum van bates wat mens kan besit in die regte lewe. En dan is die strategiese deel dat jy hierdie wêreldgebeurtenisse het soos COVID en die bankindustrie wat crash gehad het in 2008, wat ook al. En jy het nie nodig om te weet wat dit beteken nie, maar jy kan kies hoe jy hierdie kaarte speel. En wanneer jy hierdie gebeurtenisse speel, dan affekteer dit die hele mark, as in al die mense wat die speletjie speel. En gebaseer op die bates wat hulle besit, gaan hulle of geld verdien of geld verloor wanneer daai gebeurtenis gebeur. En ja, dan speel jy 'n paar rondes, jy hou aan bates koop, hou aan jou gebeurtenisse speel en dan so 'n bietjie ekstra goeders soos die beerkragkaart of ons met somme 'n tenderkaart waar jy daai gooi om bietjie ekstra geld te verdien in die speelietjie. Sommige net so 'n bietjie tong in die kies grappies oor die goed waarvoor ons in Suid-Afrika wat challenges is, maar ons lag so 'n bietjie daaroor in die speelietjie. So ja, dit is die Finmaster.
1: Nou dit klink vir my, julle het nogal daarop gefokus om die speelietjie reg Suid-Afrikaans te maak. Is dit so en wat het julle besluit om dit te doen?
0: Ja, dit is definitief, daar's elemente van Suid-Afrika wat in Suid-Afrika is net so interessant en ons hou daarvan om te lag oor ons probleme en lag saam deur dit te werk. So daar's definitief elemente van Suid-Afrika, maar ons daar's ook soos die gebeurtenisse wat oral oor in die wêreld van toepassing is. So ons het dit al gespeel, die speletjie al in meer as 10 lande gespeel en al het dit hierdie Suid-Afrikaanse elemente is, hoe die spel werk en hoe die beleggingsstrategie werk, tog relevant, maak nie saak waar jy is nie. So dit is reg Suid-Afrikaans en ons is trots daarop, maar dit maak ook nie eintlik saak dat dit reg Suid-Afrikaans is nie, want die lesse bly relevant. En as ons eendag ons vlerke sprei en bietjie ander weergawes maak, sal ons net goed soos die terme in die speletjie verander. Soos byvoorbeeld, ons het 'n unit trust wat in Amerika 'n mutual fund sal wees. Net so klein goedjies waar mens net die akkurate terme wat mense daar gebruik sal wil insit. Maar weer eens, jy het nie nodig om hierdie te weet om die speletjie te speel nie, so dis regtig net 'n tweede vlak van weer wat deurkom wanneer jy speel.
1: Nou dan, jy het die speletjie getoets op vriende en familie waarskynlik op Vrydag aande. Ja. En hoe het jy gesien het mense se houding verander na die speletjie aand?
0: Sjoe. So, wanneer kom my geld, is die indruk wat mense gereeld, dis of intimiderend, so ek gaan net nie eens probeer nie, of dis net plain boring. En ons wou die teenoorgestelde doen. Ons het gevra, hoe kan ons iets maak wat minder intimiderend is, glad nie intimiderend is nie, en ook net lekker is om te speel. En toe ons begin speel, selfs die pizza box weergawe, maar vooral die ons finale weergawe, en jy vat die tree terug en jy kyk na die mense wat speel, daar sal nie een speletjie gebeur waar daar nie mense uit hulle maag uit lag nie en waar mense so bietjie mekaar aanvat, weet, op 'n speelse manier. En so wat ons gesien het is, daar's mense wat selfs aanvanklik, ons het een keer 'n vrou gesien wat 'n vriendin het gespeel en sy sê, ag nee, man, ek's nie, maar hierdie gelding is nie regtig vir my nie. En toe sy net sien hoe hulle dit geniet en hoe die speletjie werk, toe sê sy nee, tweede ronde, ek's in. En dis so amazing oomblik, wat mens net sê, oh, sy het dit reg gekry, waar mense kan speel en dis lekker en daar's hierdie energie en hierdie klanke van lach en alles wat die kamer oorheers wanneer Vin Master daar besig is. So, ons het absoluut daai doelwit reg gekry en dan die tweede stap was, okay, maar hoe gaan ons nou, vat ons mense van speel na werklikheid en meer kry ons terugvoer dat mense sê, nou ek het gespeel het ek my beleggingsrekening gaan oopmaak of ek het my aftrede produkte gaan hersien of ek het besef ek moet nie so baie geld in kontant hou nie, ek moet dit eerder in spaarrekeninge of in belegging sit. So, ons het albei reg gekry die korttermyn impak van net hoe ek voel oor geld, hoe ek dink oor geld, maar ook die langtermyn, ek het actually my aksies en hoe ek besluit neem oor geld verander in die regte lewe.
1: Dit is ongelooflik, want ek wou nou vir jou vra of julle al ouers of kinders gehad het wat iets vir julle vertel het wat julle nogal emosioneel geraak het.
0: Ja, dis precies dit. Elke keer as iemand terugkom en sê, ek het een of ander aksie in die regte wêreld geneem as gevolg van jou speletjie, dit is eintlik oorweldigend. En ook wat nou so amazing is vir ons is, die speletjie is nou, dis nou daar buite, dis nou nie met by ons babietjie en so nie, en mense stuur elke dag vir ons foto's wat sê, o, ek het hier van ons gesien, ek het daar van ons gesien, so nie net die impak van mense se besluit en hulle finansies nie, maar ook net dat twee gewone mense net klein stappies kon neem oor 'n lang tydperk, of is nie so lang nie, maar 'n redelike tydperk, en dit kon in iets verander wat groter as net ons is, en dit maak my nogal emosioneel, Liesel, ek gaan nie meer jok nie.
1: Ek kan my dit net indink. Hoe voel dit om jou speletjie op die winkelrak te sien?
0: Ag, al wat ek kan dink is, my ma sal so trots wees, dis wat ek elke keer dink, en ja, dit is, baie keer kom daar een imposter syndroom nog in, en sê, ag nee, frek, wie is ek om een speletjie daar buiten te hee, en dan denk ek mis net weer, nee, maar die data is daar, die bewys is daar, dat het werk, en dat mense dit geniet, en dat het een impak het, so, elke dag is dit eintlik net 'n voorreg om te doen wat ons doen, en ons is so dankbaar dat het tot op hierdie punt gekom het, want ons baie mense wat al sulke goed, cool goed probeer het, wat nie op hierdie punt uitkom nie, so ons is net dankbaar.
1: Fantasties. Nou, jy het ook internasionale erkenning gekry, vertel so 'n bietjie meer.
0: Ja, dit is interessant goed wat oor die wêreld gebeur, maar spesifiek is daar 'n konferensie vir game-based learning of spelgebaseerde leer. Ek weet nie of dit die regte Afrikaanse term daarvoor is nie. Verskoon my. En dit is digitaal en gewone bordspeletjies en ons het gesien dit is hierdie konferensie waar ons kan leer en dis akademikuste wat navorsing doen daaroor ensovoorts. En ook as deel van hierdie konferensie het hulle 'n game-based learning kompetisie. So ons het toe ingeskryf aanvanklik en ons speletjie is nog nie uitgegee nie, maar sê kyk, kom ons vat 'n kans en later sê ons hulle, sorry julle, ons het nou 'n speletjie uitgegee en ons gaan nou na 'n ander kategorie moet wees, maar hulle sê toe nee, kom net. En ek het toe, dit was in Noorweë die konferensie wat net 'n interessante plek op sy eie is en ek het toe ons speletjie Noorweë toe gevat, eintlik met min verwagtinge, want jy het mense van reg oor die wêreld daar, van Amerika en van oral oor Europa en van Asië af en baie interessante goed daar gesien en oor interessante onderwerpe. En toe sê hulle, wel, julle is een van die finaliste en ek kon dit nie glo nie, en toe sê hulle, okay, maar ons gaan nou nog 'n ronde van oordeling doen en so. In elk geval, die punt is, ons het toe op die ou einde tweede opgeëindig in daai wêreldwye kompetisie vir game-based educational games. So, ja, dis dit wat 'n voorreg en dit was baie goeie ervaring.
1: Dit is 'n ongelooflike prestasie as jy dink dis internasionaal. En nou wil ek jou vra, wat is volgende vir Vin Master?
0: Sjoe, so baie. So as wil seker maak die res van hierdie jaar is daar soveel mense as moontlik kan die speletjie ervaar. So ons doen baie funksies en verskillende goed waar mense net die speletjie kan kom speel. En dan wil ons seker maak ons kom in nog 'n paar winkels in sodat so maklik as moontlik is vir mense om die speletjie in die hande te kry. En dan werk ons ook aan 'n junior weergawe want daar is soveel ouers wat vir ons vra maar wat van my 6 tot 10 jarige of 6 tot 12 jarige wat vind ons dalk nog so bietjie net bietjie gevorderd is. So ons werk aan 'n baie lekker, net eenvoudiger weergawe vir die jonger kinders om saam met hulle ouers te speel, maar ek beloof ouers, dit gaan nog steeds interessant genoeg wees, sodat dit vir jou ook lekker is om saam met jou kind te speel. En ja, dan sal interessante ander goed soos vertalings en internasionale weergawes en ja, die wêreldgebeurtenisse wat heiliglik gebeur in die wêreld maak vir 'n baie interessante nuwe pakkie gebeurtenisse wat ons dalk in die speletjie kan inwerk, wat mense kan bysit, so, daar's soveel geleenthede wat vir ons oorlê.
1: Nou wil ek vir jou vra, as jy jou droom, jou en Elijah se droom, vir die volgende 5 jaar kon uitspreek, wat is dit?
0: Tjoe, ons grootste droom is ons altyd 'n bil of 'n miljard, biljoen, right, 'n kinders wat die vaardighede en kennis het, om wyse te besluite te neem met hulle geld. So as ons reg oor die wêreld kan 'n impak hê en hoe dit lyk vir ons in ons drome is verskillende speletjies en oplossings en tools vir enige ouderdom en oor al die verskillende belangrike onderwerpe en beginsels in geld. So dat maak nie saak of jy 3 is of 113 is nie en jy begin dink oor geld of iets is vir jou interessant dat jy kan in ons ekosisteem inkom en iets kan kry wat waaraan jy gaan waarde vind. En ja, ek dink regtig ons 'n geleentheid om so baie goed te integreer sodat ons in elke fase van ons lewe iets nuuts kan leer op net 'n lekker manier wat nie intimiderend is nie en wat ons net veilig voel. Ek dink dat die ander ding is ons voel ons het geen of ek ontmoet soveel mense wat net glad nie selfvertrou het wanneer dit kom by geld nie. So net stadig maar seker in 'n veilige omgewing die selfvertroue bou om dan groter goed te doen met jou eie bietjie of baie geld wat jy help kon bymekaar maak in hierdie lewe.
1: Tanay, wat 'n wonderlike storie. Ons wens jou en Elijah alles van die beste vorentoe toe. Dit was dan Tanay Raal, een van die ontwerpers van die finansiële bordspeletjie Finmaster. Nou ja, die tyd het ons ingehaal. 'n Potgooi van hierdie onderhoud sal beskikbaar wees by rsg.co.za en ook op moneyweb.co.za. Luisteraars is ook welkom om vir my 'n e-pos te stuur by liesel@moneyweb.co.za. En daardie Liesel word gespel L-I-E-S-L. Ek hoop almal het 'n heerlike Dinsdag verder.
2: RSG, dis die een, die herfst.

0: Vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG. Dis die een saam met my Barry Ferreira en dit is so 'n groot voorreg om saam met jou te kan kuier op hierdie Vrydag aand. Die week is amptelik amper tot die einde. Hy is nog heeltemal klaar glo ek totdat jy klaar na Kompas geluister het nie. Maar ek hoop dat jou week jou daarom goed behandel het, dat dinge daarom vlot verloop het. En as dit 'n bietjie van 'n uitdagende week was, wel weet jy, ek glo dis hoekom ons hierso is vir jou op Kompas om vir jou 'n hupstoot te gee, 'n huppel in jou stap en natuurlik jou rigtingaanwyser tot sukses te wees in jou lewe as 'n jong persoon, waar ook al en hoe ook al dit dalk op hierdie stadium lyk. Nou hierdie week het die wêreld 'n interessante dag gevier en daai dag is wêreldregverdige speldag. So ek het gedink, weet jy wat, kom ons doen so 'n bietjie ondersoek in hierdie dag wat nou hierdie week plaasgevind het, die 19de glo ek het hy gebeur, en om bietjie meer in die wêreld van sport in te daag, want ek dink weet jy, natuurlik op skool is sport 'n baie groot deel vir baie skoolleerders se lewens en op universiteit ook, as ons kyk na al die Varsity Cup wedstryde wat plaasvind, netbal, rugby, sokker, al daai klas van ding, so dit is iets wat ek glo ons aan moet aandag gee hier op Kompas. So om meer hieroor uit te vind hoe wêreldregverdige speldag en sport alles sin maak, gaan ek praat met meneer Franco van Duyk. Nou Franco is die onderhoof by Trinity House Preparatory School daar in Centurion en hy is ook baie betrokke by die sport daar by sy skool. So ek glo hy sal 'n goeie idee vir ons kan gee rakende hierdie hele kwessie. Nou, baie mense sien sport net as 'n kompetisie en om te wen. So, my eerste vraag aan Franco is, waarom glo hy, speel sport eintlik 'n veel groter rol in die ontwikkeling van jong mense en hul karakter?
2: Kyk, ek dink is belangrik om eers te erken dat dit is ongelukkig wat sport geword het, vooral op 'n skoolvlak en in daai dinamika is dat baie mense sien sport meer as net wen en verloor en hulle verloor die groter prentjie agter. Hoekom het ons eintlik sport begin? Hoekom neem my kind eintlik deel aan sport? Hoekom speel hy eintlik? So die werklike waarde vir ons lê nie altyd noodwendig in die uitslag en alhoewel dit baie keer die dryf is, maar toch binne in die persoon wat gevorm word deur daai prosesse van sport. Die omgewing, daai dinamiese omgewing plaas jong mense eintlik net in al die regte situasies en in uitdagende konstruktiewe situasies waar hulle leer om met ander mense saam te werk, om verantwoordelikheid te neem vir besluite, aksies, reaksies en hulle word uitgedaag. Hulle word uitgedaag deur die werk, deur die voorbereiding en waar die resultaat eintlik maar net 'n uitkoms is, maar die waarde lê eintlik in proses en daai voorbereiding en nou saamwerking binne daai proses. Dis waar die goud lê. Dit is wat belangrik is eintlik.
3: Ja, nie verseker, ek dink dis soos wat jy noem in terme van die

0: dalk aanpak. En binne in hierdie omkoepelende faktor wat ons dissipline noem, val die ander vir my eintlik binne in dit in terme van verantwoordelikheid, leierskap en spanwerk. So as jy gedisciplineerd is in wat jy doen in terme van jou voorbereiding, jou oefening, jou konsekwentheid, jou optrede op 'n veld of op 'n baan, val al die ander goedjies net eintlik in plek, die verantwoordelikheid om daar te wees vir jou span, by te dra tot die proses, leierskap ontwikkeling waar kinders in posisies gesit word waar hulle moet opstaan as leiers, waar hulle self noodwendig nooit geag het as 'n leier nie, maar dat kry hulle nou die geleentheid om 'n skielike leier te wees en selfs binne in daai leierskap ook dalk leiers wat baie keer kant toe moet staan en besef hierdie is nie nou my spasie om te lei nie, so hulle word uitgedaag binne in daai vaardighede in hierdie en daai dinamiese omgewing wat ons sport noem en dan op heel einde gaan dit oor die vermoë om saam te werk, om mooi saam te kan speel met jou maatjies en jou vriende en jou spanmaats en kollegas en om al hierdie goed saam te kan bring, want op die einde sport leer jou baie vinnig dat jou optrede het 'n direkte invloed, maar nie net op jouself nie, maar ook die mense rondom jou, van spanmaat, tot daai een vriend wat 'n waterbottel opdra, 'n afrigter wat 'n skokkegel vat, of 'n afrigter wat 'n netbalbal teruggooi, jou hele omgewing om jou, en het gaan alles oor jou vermoë om binne in daai omgewing te kan funksioneer, so sport en daai vaardighede, hand aan hand, al die pad.
1: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
2: Ons is besig om oor wêreldregverdige speldag te gesels in hierdie episode van Kompas en natuurlik hoe sport daarin pas. Omdat so baie jong mense natuurlik deelneem aan sport, is regverdige spel ek dink iets wat baie belangrik is om toe te pas as jy aan so iets deelneem. En om meer hieroor uit te vind is ek besig om met Franco van Dyk te gesels. Nou, Suid-Afrikaanse jong mense leef natuurlik onder baie groot akademiese, sosiale en emosionele druk, is maar 'n rowwe tydperk in 'n menselewe. So, hoe sou hy sê help sport om veerkragtigheid en emosionele volwassenheid te ontwikkel?
0: Kyk, ja, dit is 'n groot realiteit. Ek dink veral SA skole en universiteitsomgewings nou is die hoeveelheid druk wat op ons jong mense geplaas word, is maar ietsie wat merkwaardig is. En dit sit hulle in allerhande omgewings en omstandighede waar hulle hierdie vermoë moet hê en kan toepas in hulle lewe. Waar sport vir my betrokke raak met hierdie is dat omdat hy, ek wil amper al sê, uitkomsgedrewe is, kan jy maar alweer, daar gaan definitief struikelblokke en uitdagings kom. En daai prosesse binne die uitdagings en struikelblokke gaan nie altyd noodwendig 'n persoon se rigting gaan nie. Die uitkomste gaan nie altyd jou rigting gaan nie. So die sportoppervlakte en die sportomgewing stel ons jong mense bloot aan baie druk, aan situasies wat konstant verander, aan teleurstelling wat oor hulle pad kom, persoonlike, sosiale, emosionele konflik, so hulle kry eintlik alles binne 'n baie kort spasie, en binne hierdie moet hulle leer om op te staan, om weer terug te kan kom as haar resultaat nie hulle manier gegaan het nie, hulle moet in moeilike situasies leer sport hulle om hulle emosies te beheer, om dit te prosesseer, en op die ou einde, vir my die belangrike ding hierso is daai veerkragtigheid, irrelevant van wat jou resultaat was, is om weer op te kan staan en weer terug te kom, en weer te probeer, en weer harder te werk, en dan loop het vir my weer baie hand in hand met daai dissipline aspek waar ons bietjie vroeër gepraat het, om weer in te koop en weer aan te gaan, want vir ons as mensdom is dis juis in ons moeilike oomblikke waar groei eintlik plaasvind. Dis daar waar die karakter getoets word en ons vermoë om daar te kan draai en op te kan staan en te sê okay, maar ek is nog in hierdie ding. Kom ons werk weer harder en kom ons probeer weer. So nee, dit is van kardinale belang dat daai eienskappe geleer word en toegepas word, en sport gee net vir ons die platform daarvoor. Bewuslik, onbewuslik, dit sal ons nou nie weet nie, maar dit is hoe hy uitwerk.
2: Ja, Sean, ja, ek dink dis so waar wat jy sê, en ek dink is lekker om, of ook te weet dat op hierdie stadium, soos natuurlijk op skool of op universiteit vlak, is dit nie iets wat netwendig professioneel gedoen word nie, so hierdie groot lewensvaardighede word al van een gecontroleerde omgeving ook beoefen.
0: 100%, ja, nee, dit is definitief so.
2: Ja, nou, Franco, waarom is regverdige spel en goeie sportmangees vandag belangriker as ooit tevore in skole en sportomgewings?
0: Ek dink, dit is, omdat die omgeving so 'n drukbare omgeving geword het, en die fokus eintlik so verkeerdelik maar op uitkomste gestel is, eerder as op proses en ontwikkeling, is dit belangrik dat mens binne in daai

0: stressvolle omgewings, eintlik net goeie sportsman gees hand af deur die bank. Dit is 'n verskriklike skaarse kommoditeit deesdae in terme van hoekom ons doen. Baie keer as jy met kinders werk of jong mense werk en jy die term integriteit duik op, dan is dieselfde sê ding altyd daar, dis wanneer die regte ding doen, wanneer niemand kyk nie. Maar ons sosiale omgewing of ons sosiale media omgewing, die platforms, en verskoon nou die Engels, maar alles gaan vir show. My mamma wil 'n foto neem, my boetie, die ander ouetjie, saam met die ander mannetjie op sy knie kniel en bid. Mamma wil 'n foto neem waar sussie die ander meisie optel op die baan. En dit gaan oor, ons wil dit vir die wêreld wys. Maar die vraag bly dan daar, doen ons dit dan vir die regte redes? Is daai sportspan gees daar omdat dit opreg is? Of is dit daar omdat ek die Instagram like wil hê? As jy persoonlik al sê, so waar regverdige spel belangrik inkom is, dat ons jong mense moet groot maak in 'n omgewing waar daai integriteit altyd teenwoordig is, irrelevant van of daar 'n Supersport Schools kamera is of 'n Varsity Cup kamera is of enige platform waaraan jy nou kan dink, maar dat jy daar op die D-veld daar agter of op die 10de baan nog steeds die regte ding sal doen. Jy sal nog steeds daai umpire, daai volwasse, daai autoriteitsfiguur sal respekteer en die reëls van die sport sal respekteer en net deurlopend die regte integriteit toon. En vir my 'n kerndenk wat ons daar kan vas lê is dat ons moet ons jong mense groot maak en die wete dat hoe jy speel is baie belangriker as wat die tellbord vir jou sê op jou einde. Dit gaan oor hoe jy deur daai tydperk gekom het, hoe jy deur daai vier kwarte gekom het en het jy in daai moeilike tye wat veerkragtigheid vereis het, dissipline vereis het, kon jy daar eie aan jou karakter bly en sterk uit dit uitkom, eerder dit as wat ons sal buig en breek en te kere gaan net om daai resultaat te kry.
1: Kompas, jou gids tot jong wees.
2: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienond en welkom. Jy luister na Kompas, net hier op RSG, dis die een, saam met my Barry Ferreira op hierdie Vrydag aand. Ons is natuurlik saam met jou hier op Kompas, elke weeksdag aand tussen 7:30 en 8:00. En indien jy dalk enige van ons Kompas episodes misgeloop het, hoef jy glad nie bekommerd te wees nie, want jy kan of op ons RSG webwerf die potgooi afdeling gaan besoek, of jy kan natuurlik RSG se nuwe app aflaai, waar jy ook na die potgooi afdeling toe kan gaan en al jou gunsteling Kompas episodes na luister. En die voordeel daarvan natuurlik is dat jy kan dit saam met jou neem waar ook al jy is in die hele wye wêreld. So gaan maak seker, as jy hom nog nie afgelaai het nie, dat jy dit gaan doen. Hy is beskikbaar op die Play Store sowel as die Apple Store vir jou om te gaan aflaai. Maar in hierdie episode van Kompas is ons besig om te praat oor Wêreldregverdige Speldag wat hierdie week plaasgevind het en hoe sport daarby betrokke is, want natuurlik wanneer dit kom by sport is daar maar altyd hier en daar 'n maniertjie waar regverdigheid dalk bietjie van die pad afdwaal. So, ons vind uit hoekom dit belangrik is om bewus te wees van hierdie spesifieke dag vir jou as 'n jong persoon as jy deelneem aan sport. Nou natuurlik as 'n mens deelneem aan sport, dan is die prestasie dalk iets wat partykeer 'n bietjie gevaarlik raak wanneer skole of ouers en sportomgewings bietjie te veel fokus en te veel klem lê op die wen en die prestasie eerder as die karakterontwikkeling deel van sport. Want ek dink aan die einde van die dag moet sport daar veral op skoolvlak ten minste daar wees om genotbaar te wees sodat jy dit kan geniet en dit lekker kan speel. So ek sal graag my gas vanaand se mening daaroor wil kry, meneer Franco van Dijk. Wanneer dink hy raak dit gevaarlik wanneer die prestasie die groter fokus kry as die genot daaragter?
0: So, ja, my mening oor hierdie is as die fokus regtig net op wen is, dan verloor ons werklik die doel van sport en ons verloor hoekom ons deelneem aan sport. Ons gaan baie jare terug, dit was daar vir genot, dit was vir rekreasiedoeleindes gewees. Dis hoekom ons aan sport deelgeneem het en soos dit ontwikkel het dit 'n kompeterende platform geword. En ek bedoel die sportkodes is daar, dit is die wêreld wys vir ons ja wêreldbekers na, jy wil die beste land wees, die dryf en die visie het verander en na alles wat jy doen moet jy die beste in wees. En my boodskap dan in lyn met daai is ook dat vir daai kind of vir daai leerder of daai jong adolescent wat sport doen omdat dit nog lekker is, jy is op die regte pad. Jy doen die kode nog vir die regte rede. Jy neem deel waarin jy deelneem omdat dit geluk in jou lewe bring, as mens dit amper half so kan sê. Nie om heeltemal weg te beweeg van die resultaat gedrewe uit nie, want op die einde die maniere hoe skole en universiteite van laerskoolvlak af al die pad deur tot tersiêre instansies, dit het 'n pad geword vir loopbane. En die ouens wat daai loopbane jaag, verstaan uit die aard van die saak die druk wat saam met dit gepaard kom, maar kyk, ons almal is nou nie in ons boot dan nie. Dit is nou maar dit is een van daai dinge. Maar vir die instansies wat daai paaie en geleenthede skep vir die kinders, dink ek is baie belangrik dat ons daai druk kan toepas, maar ons moet gesonde maniere kry om dit toe te pas. Ons moet beheerbare maniere kry. Ons moet fokus op karakter hou en ons moet onetiese gedrag so ver uitsluit as wat ons kan, want sodra mense, ek wil amper of sê daai wen word alles ding, dan is mense bereid om te wen teen die koste van enige ding, en dan verloor jy die mooi daarvan, jy verloor die sportsman gees daar agter wat ons nou nog die hele tyd praat. En op die einde, jong mense is buigbaar, hulle is vatbaar vir nog baie goeders, so as jy daai instansies nie die regte roetes gaan model vir hulle nie, dan ek verskoon weer die Engels, dan sê dat ons hulle verveilig. En dit is 'n groot fokuskyf wat die instansies gaan moet maak, is dat ons moet in ag neem dat die kind wat daar deelneem is tog 'n kind, en dis belangrik dat genot is eerste op daai kind se prioriteitslys vir hoekom hy of sy daai kode doen, en daarna sal die res in plek val. En so groei jy daarmee in, dat dit nie net 'n ding is van ek stap in die instansie in, wen is alles, dis wat het moet wees, ek offer alles op wat ek moet opoffer net vir daai resultaat, want op die einde daai resultaat is 15 minute in jou lewe, dan is dit verby. En daai lewenslesse, daai vaardighede, dit is wat jy vir die res van jou lewe saam met jou dra. So as daai paaie dit nie vir die kind gaan leer nie, of vir die individu gaan leer nie, dan is dit ons, dan is ons in die verkeerde rigting besig, en dit is maar net ietsie waar op die fokus skuif gaan moet gebeur, in my opinie.
2: Sure, ja, ek dink dis baie groot en kragtig wat jy sê, en ek dink al daai genot gedeelte van sport is iets wat so 'n bietjie verby gekyk word. Ek dink dalk net laastens, Franco, en dalk net kortliks soos wat ons die gesprek afsluit, wat se boodskap sal jy aan jong Suid-Afrikaners gee en wil oordra, soos wat ons nou 'n wêreldregverdige speldag gevier het hierdie week, oor die waarde van sport en voorbereiding vir die lewe na skool?
0: As ek nou 'n mooi boodskapie kan sê, en dit sluit nou maar half in wat ek al gesê het, is, en hy is nou 'n bietjie scripted, maar die lesse wat jy deur sport leer, bly lank in jou lewe nadat die wedstryd se eindvlakkie gegaan het. En ek dink daai is, dis oorkoepelend oor alles, en om in te knoop met die genot gedeelte is, onthou hoekom jy begin daai sport speel het. Onthou hoekom jy die eerste keer daai bal opgetel het of daai kolf opgetel het. En dis waar dit gaan. En laat daai altyd jou drywing en motivering wees vir hoekom jy doen wat jy doen. En die res sal in plek val. Dat die kode, die sport as 'n geheel sal jou ontwikkel in die jong mens in wat jy moet wees. Binne jou uitdagings, binne jou resultate, binne jou prosesse. Solank as wat jou kompas, jou morele kompas, jou in die regte rigting hou binne daai kode. So daai is my ding, onthou maar net hoekom jy dit gekies het.
2: Daar sê, ek dink dit is die perfekte manier om ons gesprek af te sluit. So Frankie, baie dankie dat ek met jou kon gesels het hier op Kompas vandag. Ons waardeer jou tyd en sterkte daar aan jou kant.
0: Ja, baie dankie en dankie vir die geleentheid. Ons waardeer dit opreg en alles van die beste daar vir julle.
1: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
2: Reg, nou het ons by meneer Van Dyk gehoor het wat hy dink oor wêreldregverdige speldag. Het hy gedink dit sal lekker wees om bietjie ook by jou as 'n jong persoon te hoor wat jy dink oor sport, die deelname aan sport en wat se waarde dit vir jou kan bied as 'n jong persoon. So, ek het weer die dienste in groep van my Kompas kollega Chloe van Rooyen, waar sy weer 'n draai gaan maak het op 'n universiteitskampus om te gaan hoor wat dink die jong mense oor hierdie storie. So kom ons hoor wat se vraag Chloe vir die studente gevra het.
3: So, eerstens wil ek by julle weet, wat is die grootste les wat jy geleer het tydens jou sportse loopbaan?
4: My grootste les wat ek geleer het is dissipline, om elke dag op te daag en ja, doen het jou beste.
5: My grootste les is respek, om respek te hê vir jou spanmaats en vir hulle om ook respek te hê vir jou, want jy besef wat almal verskillend is op die sportveld. Mm. Ja.
3: En wat 'n waarde dink julle is daarin vir jong mense om deel te neem aan sport en betrokke te wees met sport?
4: Ek dink is definitief 'n groot deel daarvan. Dit is goed om jong mense deel te neem in sport en dan ook vriendskappe te bou in die sportsomgewing.
5: Ja, jy leer om met ander mense te werk en om nuwe vriendskappe te maak met mense wat jy nie noodwendig gedink het jy sal mee nie. So ja.
1: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
3: So die eerste vraag is, watse waarde dink jy is daar aan sportmanskap vir jong mense op skool en op universiteit?
6: So vir my was dit altyd dissipline gewees. Jy moet gedissiplineerd wees om by sport uit te kom en op datum te bly met jou sport en soos te perform daar, soos jy met heeltyd oefening toe gaan en op universiteitsvlak is dit nog erger, want jy moet tyd uit jou eie dag uitvat, tyd vat van jou studies af om na die oefening te gaan of na die games te gaan. So dit vat baie dissipline om dit te doen en dit raak het erger hoe ouder jy word. Want op skool is jou ouers daar by jou en hulle kan jou wel forceer of jy na die soos oefeninge toe vat as jy nou nie voel jy wil oefening te gaan nie, maar op universiteit as jy nie so voel nie, dan gaan jy verloor op einde van die dag. So dit is, vir my is dit, jy moet baie gedisciplineerd wees om by jou oefeninge te bly en by jou oefenprogram bly om te kan perform.
3: So, en hoe denk jy kan jong mense dit alledaags beoefen, so sportmanskap alledaags beoefen?
6: Ek is nie seker.
3: Wat is die grootste les wat jy daar kan geleer het in jou sport?
6: Vir my was dit om soos by, soos met, soos verloor te deel, soos met losses en soos beserings en alles. Dit is moeilik om van dit af terug te kom. En dit kry soos self, soos selfdissipline kom dan baie goed uit. Want dan moet jy moet soos verval, want daar kom dan net van 'n besering af, dan moet jy selfdissipline hê om jou pre-op te doen, jy moet jou gym toe gaan en jou kragoefeninge doen, jy moet maar net by die proses hou en soos vertrou dat die krag gaan werk ten einde dat jy terug kan na sport te gaan. So selfdissipline en dit raak 'n groot ding. Vooral vir jong mense om dit te leer, is baie beter om dit jong te leer as wat jy dit nou op universiteit moet sit. En dan is dit gebeur baie wat as hulle op universiteit kom of op hoë vlak kom en hulle kry besering, gee hulle net op.
3: Ja.
6: Hulle is klaar.
3: Ja. So dis 'n ding van elke dag opdag.
6: Ja. Jy moet net elke dag opdag, dan gaan jy eventually daar uitkom. En as jy nie is nie, dan was jy nou net nie goed genoeg.
3: Ja.
6: Dan is dit net jou tyd gewees.
3: Ja, en dan moet jy iets anders vind wat vir jou werk.
6: Exactly.
3: Ja.
1: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
2: Daar sê baie dankie aan al die studente wat hulle vrae en hulle antwoorde moet ek liever sê vir ons gegee het. Maar ons het ook 'n stemnota ontvang rakende die belangrikheid van sport en regverdige speldag. So, kom ons hoor wat ons laaste gas vir vanaand te sê het.
7: Vraag my een. Ek dink sportmanskap is deel van jou karakter. Dit bou definitief jou as mens, want as jou waardes reg is, dan weet jy sal die regte ding doen wanneer niemand kyk nie, of wanneer almal kyk, of in hy doodsnikke oomblik, wanneer net jy die besluit kan maak in 'n individuele sport, of in 'n spansport, om eerlik te wees, of indien 'n geval gebeur met jou spanmaats, dat jy sal opstaan, en nie lelik wees met jou opponente nie, maar dat jy die regte ding sal doen en net sal kop hou en op die koers bly. Ek dink sportmanskap is baie belangrik op skool en op universiteit, maar ek dink ook in jou lewe. Want maak is ook wat jy doen nie, en dien jy vir jouself werk, gaan jy altyd in 'n span werk en om saam met mense wat anders as jy is en wat van ander afkoms is dit belangrik om saam te kan werk in die span waar jylle is. So ek dink dit is ook net om jou karakter te ontwikkel.
1: Kompas. Kragvers en knetterend.
2: Daar sy, fluit fluit, my story is uit, dis ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas, wat natuurlijk ook die laaste Kompas episode is vir hierdie week, en ek hoop dat jy daarom nog iets geleer het, in terme van sportmanskap en die wereld van sport, as jy een sportsman of sportsvrou is, dan hoop ek dat jy een beter idee het van hoe jy bietjie meer regverdig kan wees op die veld in terme van wereldregverdige speldag. Maar ek is weer maandag aand in jou geselskap, natuurlijk weer met ons Keta beroepsopleiding program, so ek sien uit om weer in die half uur tydsgeleef met jou te kan keir, en natuurlijk Heisel Jansen van Rensburg, wat dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 weer saam met jou keir. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly!
1: RSG, jou keuse hierdie herfst tussen 100 en 104 FM.

Goeiemiddag, ek is Christel Webjuber, aanbieder van Duet. Die programsamensteller en musiekregisseur is Ilse Skuurman en Wian Nel is ons produksieregisseur. In die program kan jy uitsien na duette uit 'n wye verskeidenheid genres. Die eerste duet vanmiddag is die bekende My Way, soos gesing deur Paul Anka en Frank Sinatra. My Way is oorspronklik 'n Franse komposisie. Paul Anka het die Engelse lirieke geskryf.

Ons het geluister na die Shadows treffer Apache. Dit is vertolk deur die Nederlandse jazzviolist Tim Kliphuis en die Amerikaanse gitaarspeler Jimmy Grant. Die video van die opname is beskikbaar op RSG se Facebookblad. Die volgende duet is 'n besonderse vertolking deur Jackie Lou en Kevin Leo van Louis van Rensburg se Voshaarnooi. Die video is ook beskikbaar op RSG se Facebookblad.

het geluister na Only Yesterday, soos gesing deur die broer en suster Dio, Richard en Karen Carpenter, natuurlijk bekend as die Carpenters. Die bekende kompositie Granada is in 1932 deur die Mexicaanse komponis Agustin Lara gekomponeer. Lara beskryf in hierdie lied die pragtige Spaanse stad Granada. Ons luister na Luciano Pavarotti en die Cubaanse Amerikaanse popsanger John Secada.

Ons het pas geluister na Summertime en dit kom uit die Gershwin Brothers se 1935 opera Porgy and Bess. Dit is vertolk deur Barry Manilow en die blinde

En dit was Dame Kirita Kanawa, die wereldberoemde Nieu-Seelandse sopraan, saam met die Walliese mezzo-sopraan Catherine Jenkins. Ons het geluister na hofvertolking van die Blomme duet uit die opera Lakme. Can't Help Falling in Love, die baie bekende 1961 Elvis Presley treffer, word vandag steeds beskou as een van die grootste liefdesliedjies van alle tye. Die liedjie se wysie is gebaseer op die bekende Franse treffer Placer d'amour. Kom ons luister na Catherine McPhee en Andrea Bocelli se weergawe.

0: Daar's baie dinge wat hierdie Saterdagaand afgestof word. Ou musiek en jou dansskoene. Dis musiek van The Magnets Dance Band, The Rockets, The Hot Shots Dance Band en hierdie van die Dukes Combo. Soek om dans saam, Saterdagaand tussen 9 en 10. Jy kry vir my, Sielpyle Slabbert, op die dansvloer, blink gepoets en ek wag net vir jou.
1: Kapitein met RSG, dis die een.

0: Goeienaand en welkom by Geestesgesondheid. Vanaand gesels ons oor 'n pad na 'n betekenisvolle lewe. Dis 'n gesprek oor geestesgesondheid, verlies, verandering en die keuses wat 'n mens maak. My gas is 'n bekende hier op RSG, Antoinette Pienaar, veral bekend as die kruie guru van die Karoo, maar eintlik ook as iemand wat haar eie pad na genesing, stilte, eenvoud en betekenis moes vind. Ons gaan praat oor die Karoo, oor om Johannes 'n bietjie oor die liggaam en die siel, oor die dinge wat 'n mens verloor en die dinge wat 'n mens weer langs 'n grondpad kan optel. Antoinette, dit is my so lekker om vir jou op geestesgesondheid te hê.
1: Naand, Johan. Ai, weet jy, ek luister altyd so vir jou Dinsdag en toe my mama nog gelewe het, het ons vir jou geluister. Dan praat ons die volgende oggend, so dis nou vir my 'n baie lekker nostalgiese iets om met jou te kan praat, Johan.
0: Antoinette, kom ons spring sommer weg. Wanneer het jy besef jou lewe vra van jou om 'n ander pad te stap? En vertel ons 'n bietjie van jou pad tot in die Karoo.
1: Weet jy, Johan, ek het 'n Engelse ouma gehad en 'n Afrikaanse ouma. En Granny Maggie het was vreeslik lief vir woorde en sy het een keer daar iets hardop gelees. En die woord Mother Earth was in die klein, ek dink het was 'n klein gediggie of iets. En ek sal nooit vergeet die gewaarwording wat ek gekry het toe ek besef, dat mens moes twee ma's. Ek het nou my eie ma en dat ek nog vir moeder aarde op. So ek het so op die klein dorpie Kanaven groot geword en was maar so 'n kind wat so 'n kluisenaarskindjie wat gehou daarvan het om in die veld te wees. En in die moeder natuur waar ek nog so in die veld rondgeloop het, het ek altyd gevoel dis waar ek die naaste voel soos wie ek is. Dis waar ek kan, as jy nou vir my vra, nou Antoinette, wie is jy? Dan sal ek daar in die veld vir jou sê, ek is baie lief vir kruie en vir diere. Dit voel vir my so natuurlik om in my tweede of my eerste ma, moeder natuur, te wees. So as kind het ek al geweet, hoorie, maar hier is iets aan die gang. Ek is nie soos ander kinders, my maaikies is die bossies in die veld. En ek het iets vermoed, dat daar, soos die bossies so teen my skuur, het ek geweet, maar hier is iets wat ek, waterlik graag sal van uitvind. En so het ek hier op my eie sit en droom van kunstdae af, dat ek eendag by 'n skaapwagter of by iemand kan bly wat die veld ken en die stories van die veld ken. En so is dit toe nou vir my beskore die jaar wat ek 41 geword het, om my leermeester oom Johannes Willemse, die Griekwa Bossie dokter, te ontmoet. En dit het met 'n groot ompad gekom. Ek het baie opgetree daai tyd en ek het gevoel, my vlammetjie raak nou al hoe kleiner. Ek wonder hoe gaan ek dit hou. Intussen het oom Johannes hier op Teefontein gebly, waar hy vir Jacques Pienaar gewerk het. En ek het die land deurkruis met produksies. Maar ek het besef, ek sal iewers moet gaan. Ek moet iewers 'n bietjie breek. En in my breekslag besluit ek toe, maar ek wil sommer bietjie Frankryk toe gaan en dan wil ek Mali toe gaan. En langs door die kort aan Mali word ek siek en ek gaan dood en ek word weer wakker en ek kom toe terug aarde toe en terug boven het west toe na my ouers toe. Ek moet by hulle eers een rikkie gaan bly, want toes ek onderswak met die grootste tweede kans wat ek in my lewe nog ontvang het. In die begin het dit my oorweldig toe ek nou besef hoe dis so'n groot tweede kans, want ek het voor dit al groot tweede kans gehad in my lewe, maar hierdie was my grootste tweede kans. En toe ek nou so half kneserig bly en nie lekker wil regkom na my cerebrale malaria nie, het ek Teefontein toe gekom een aand om 'n volmaan te kom kyk. En daar ontmoet ek vir oom Johannes Willemse, wat toe instem om my vir 24 jaar lank. Daar slaan die klok nou die waarheid. Vir 24 jaar lank die geheimenisse van die veld vir my oop te vou, soos sy oupa hom geleer het.
0: Antoinette, Wat het jou siekte en herstel jou oor geestesgesondheid geleer?
1: Weet jy, Johan, in my lewe het ek, soos ek sê, ek het al baie tweede kanse gehad, want ek was in my jonger lewe, ek is een vierige mens, en met my se jong daar doen jy vreemde dinge, en ek het verskriklik groot geskrik toe ek besef in Mali, ajalle, ek kan nou hier sterf. Ek was nie bang nie, maar ek het besef hier is nou een kruispad. Ek kan nou of op my knieën in eenvoud gaan stil word op 'n plek waar ek kan in die arms van moeder natuur en moeder aarde kan begin genees aan iets wat ek nou nie regtig geweet het wat ek als my keer nie, want die cerebrale malaria was maar net die eindpunt van 'n lang pad van te hard werk en te ver ry en te veel konserte hou en net te moeg raak. En toe die keuse kom en ek besef nou ek het my tweede kans, was het my baie duidelik dat ek sal my pad moet aanpas. Ek sal iets die tweede kans beteken vir my eie geestesgesondheid, kan ek nie op die pad waar het nou vandaan kom mee aangaan nie. Die pad is vir my te vinnig. As ek wil oorleef, moet ek op 'n stadiger pad kom. En die stadiger pad het my op 'n wonderwerk manier in oom Johannes, op oom Johannes se pad gesit. En die heel eerste ding wat die oom vir my gesê het en vir my geleer het was, mens moet elke dag jou pad, jou eie pad loop. En al wat jy hoef te doen is om jou pad te skoffel. Jy kyk hier rond en kyk wat doen ander en skinder oor daai ene en wens, daai ene het so gedoen en wat. As jy elke dag net op jou pad opdaag, en jou pad skoffel, en in absolute kalmte, ons kan nie een ander se pad loop nie, en as hy een voet voor die ander, terwyl jy jou pad skoffel, raak jou gedagtes stil genoeg, dat jy iewers die hart klop van die aarde kan hoor. En dit verskuif vir mens na 'n ander ritme toe. Die aarde het 'n hartklop. Hulle het haar al gemeet, daar is slim mense wat haar meet, sy het 'n toonhoogte op, daar is ander slim mense wat dit ook al geweet het, ek meen gemeet het. So as ek het die voorreg gehad om op Teefontein, terwyl ek my pad, eie pad skoffel, die hartklop van die aarde te hoor, en daar het my radverwisseling gebeur. Ek het van vijfde rad afgegaan na eerste rad wat amper net bokant nul ry.
0: Antoinette, wat het die Karoo vir jou gegee wat jy nie in jou lewe voor die Karoo kon kry nie?
1: Wee Johan, daar's iets daar aan om die morester te sien. Net so net voor het ligdag word. Daar's iets daar aan om die eerste sonstrale op jou gesig te voel. Ek lees nou die dag, dis al glad een wetenskap, dat die eerste sonstrale blyk waarvan ons oë so goed is. En toe kry ek so lekker hier binne, dat die ou mense het al hierdie goed geweet, en nou kan mense het al wetenskaplik bewys, dat jy deel is van die manier hoe die dag opstaan. Want die oomblik as jy deel is van die manier wat die dag opstaan, is jy dankbaar. Jy sien nou hier staan, jy toeps aan die begin van die dag, jy die morester gegroet. Jy het boontoe gepraat na die blauwdakse baas toe en gesê, more, more, baie dankie. My bed is leeg en my skoene is vol. En dan lig weg die werfwerkies te begin doen. Lig weg die dag te voel, soos hy nou van 'n klein vullietjie af word, alu sterker, tot jy naand sê, okay, nou moet ek aan eers weer iets gaan eet, want ek is nou nogal honger. So hier in die Karoo, op Teefontein, wat so 80 kilometer uit Beaufortwes uit is, dis ver van die naaste plek, en dis nog donker hier, so mens kan die sterre sien, is dit die perfekte plek om terug te keer na eenvoud. Die perfekte plek om water aan te dra. Die perfekte plek hier te geleer houtsaag in die begin. Was het nog alles skrikwekkende ding, hoe onhandig ek was. En nou kan ek saag. met die handsaag het ek die oom gesaag, en deur so iets soos om hout te saag te bemeester, kom jy iewers op jou, in jou kop uit by 'n plek waar het stil raak as jou arms moeg raak. Ek dink dis seker nou wat die mense, ek kon nog nooit die kamerads hardloop nie, maar ek vermoed my, dis wat mense wat daai soorte verpaaie hol, by so 'n plek kom. Want naast die feit dat die mens nou jou pad elke dag moet loop en skoffel, het oom Johannes ook vir my gesê sommer hier vroeg, toe sê hy vir my, weet jy juffrou, die mens is al dier wat 'n ronde kop het. Die blou aapie het amper 'n ronde kop, maar hy het nie die ronde kop wat 'n mens het. Nou loop lees mense in die groot boeke, die mens het nou die verstand gekry en die dier het nou die instink gekry, maar die manier wat ons verstand gebruik, is om een gedagte oor en oor te dink in hierdie ronde kop van ons, totdat al spookasem is. En so was ek toe oom Johannes op my afgekom het. Ek het heel dag op my stoel gesit en dink, hoe het ek hier gekom? Nou, dis mys nou nie 'n vraag wat 'n antwoord het. Die kan om nou maar heel dag vir jouself sit en vraag, jou hele kop is net spookas en vanavond is jy moeg gedink. En op die fontein het ek die afknoppie ontdek en ek maak nie meer spookas in my kop.
0: Antoinette, in die Karoo is stilte 'n metafoor van baie dinge, maar mense is ook so bang vir stilte. Was jy ooit bang vir stilte en hoe ervaar jy stilte in die Karoo?
1: Ek was in die begin bang, Johan. Ek was altyd lief vir stilte, maar terwyl ek nou opgetree het soos 'n vlakas hier deur die land gejaag het, van een konsert na die ander, het ek 'n bietjie stilte, mens kan dit nooit verloor nie, ek het dit bietjie verleer. En toe ek nou hier kom, het my ore getuid van die stilte. Nou loop ons so stadig in die veld, dan sê die oom, hoor juffrou die stilte. Ek hoor niks. Ek hoor net, hoe, wat gaan met my bord? Hoe gaan ek 'n leer kry? Hoe? So raas my kop nou, want ek doen nou 'n ding wat ek nog nooit in my lewe gedoen het nie. Maar ek gaan dit nou doen, want dis die droom wat ek gehad het en wat die oom ook gehad het. En toe ek kan die stilte begin hoor, kon ek die stilte in myself begin hoor. En toe kan ek myself toelaat om aan het breke te raak. Ek het altyd net so probeer terwyl ek nou so hard gewerk het. Ek moet nog nou net nie breek nie, ek moet net hou. En as ek nou kan aan 'n beeld dink, kan ek dink, ek het hier aangekom op Teefontein, amper soos 'n boulder. En daar is stilte, die heilige stilte, want moeder aarde hou wag. En oom Johannes, my leermeester, het my breekproses dopgehou en wag gestaan, dat ek van die groot boulder af, oor jare, seker nou, mens wil sê so 3 na 5 jaar, toe het ek die voorreg gehad, om hier in die stilte van die Karoo in afsondering, regs te breek tot hierdie boulder net grys was. Nou dink 'n mens, nou is die boulder weg. Maar grys is iets wonderliks wat jy kan gebruik as daar te veel modder is, ons wat nou so deur die storms gaan. Grys is 'n dierbare ding, so jy breek nie in totaal so dan niks oor is nie. In jou breek word jy nuut gevorm, maar jy moet van begins af, jy moet daarby grys.

0: misbegin. En dit het die stilte van die groot Karoo my die plek gegee om dit te kan doen.
1: Antoinette, wat beteken het vir jou om lichaam en gees saam te koester?
0: Dit was nou vir my so wonderlik om Johannes kon nie lees en skryf nie. En baie mense het altyd gesê, hoe slim sou hy nou gewees het as hy nou kon boeke lees en dat ek en die oom se oog mekaar net so gevang, want oom Johannes is regtig een van die wysste mense, sonder om te lees of skryf, wat hy in sy weetsaam geweet het. Ons allemaal het een weetsaam. En in jou oom Johannes se weetsaam het hy als geweet wat ons weet wat kan lees. Nou is dit al wetenskapelik bewys dat ons dieselfde DNA as 'n boom of 'n kraans of 'n ster, ons is van sterre gemaak. Dis nou ook al wetenskapelik bewys, en nou kan die mense dit nou gemakkeliker glo. Nou klim ek in die oom die manberg hier uit, want ons wil nou gaan klipkruie pluk. En die oom het my so geleer met geduld. Klim, jy moet die berg eer, mens vlie nie berg op en kom sweetend daar aan en vlie weer af, maar jy klim om met verdrag en met respek. Dan sulke prachtige kraans, en dan kom ons aan en sê die oom, sien jy vrou, hierdie wat in die kraans is, is ook in ons lichaam. Die selde ding in hierdie bosie is ook in ons lichaam. So die oomblik as jy begin kruie gebruik, dan gebruik jy nou iets wat dieselfde DNA het as jy. So jou lichaam herken dit, hy klap sy hande, die ding waarvoor jy die kruie drink is so bly, want hier kom ons DNA nou moet in 'n aftreksel in ons lichaam af. En dit help ons dat ons nie net aan die fisiese werk nie, want soos ons wel weet, elke fisiese siekte het die emotionele wortel. Daar is iets binnenkant nie lekker nie, en dan kom hy uit, en is dit een manier wat die lichaam rooi vlag ophou om te sê, jylle, lyk my, ons is in die moeilikheid, kips, dan gee jy nou vir om die kruie wat daarvoor nodig is. Maar jy moet jou huiswerk doen. Ek het soveel keer by die oom op sy stoepie gekom, na sitte, daar kan ek nou sien, hy is bezig met iets, daar sê, wacht ek nou dat ek sê, nou, jy sien nou, ek is daar, en dan praat ek nou eers, dan sê ek, wat doen oom? Dan sê hy, ek sit te maak my hart skoon. Ek sit te vergewe daar een, wat ek nog so stram is om te vergewe. Ek sit te woel hier in my hart, dat my hart kan skoon kom, want ek wil terug gaan een dag na die groot huis toe, soos hy ook babiekie wat ingekom het, ons het nog sommer sonder kleertjies en goedjies ingekom, toch te prachtig en rein en teer. Ek wil so my lewe deurgaan ten die tyd dat ek na die groot huis toe gaan, dat ek so is. Soos jy so omsien na jou binneste, jou gees, jou hart, dan is jou lichaam verskrikkelijk bly. Want dit is een ding, dis nie, ons gees bly nie in ons lichaam, dis nie ook eers vice versa, en dis een iets. En elke gedachte wat ons dink, registreer deur die lichaam. En die hart byvoorbeeld, is nie sy primêre werk, is nie byvoorbeeld dat hy 'n bloed pomp nie. Sy primêre werk is om emosie te pomp. So kan jy nou dink as jy heel dag kwaad is jou bloed woedend hier jou hele lichaam gepomp. So dis ook om gees en lichaam een is wat een mens mee moet werk.
1: Van dan toe net, oom Johannes het altyd gepraat van geneesing wat eintlik verder as die kruie gaan. So hoe het hy dit vir jou verduidelik, want die kruie, soos jy sê, is net een gedeelte daarvan.
0: Jy sien, die oom het altyd as hy moet kruie werk, het hy boontoe gepraat. En omdat die oom het nooit medikasie gebruik nie, hy het by sy oupa geleer hoe om mense te dokter, en vir hom het hy altyd, nou kom hier een aan, wat nou een toverstafie soek, wat asseblief maak my net gezond. Asseblief, gee my net iets, die dokters nou gesê, hulle kan nie meer maak, is seker jy kan my help. En het was altyd so aandoenlik, so een consultatie sou, betek hier jylle ochend, dier, en dan sal ek kos maak en mense sal eet, want die mens moet verstaan dat genesing is nie die eindpunt noodwendig van 'n siekte nie. As jy fikseer op die genesing, gaan jy die pad van genesing misloop. En die oom kon verstaan, dat in die verskriklikste siekte wat jy het, en nou sê hulle, jyne jong, ons weet hom nou nie, jy het nou siekte net 'n paar maande. As jy iewers in jou gees kan werk, in jou siel, en jy word stil, party mense noem het bid, party mense noem het mediteer, en jy loop soek die wortel van die ding wat jou so siek maak, wat jou so woedend maak, wat jy nie verby kan kom nie. En as jy stil en eerlik is, gaan jy by daai ding uitkom. En dan kan jou proses van genesing begin, want daar moet iets binne in jouself skuif, voor die fisiese genesing kan volg. En dan is dit belangrik, as jy nou kan skryf, dat 'n mens dinge doen soos om jou eie getuie te wees. Skryf hierdie goed neer. Die eerste keer toe ek begin, wat hulle noem morning pages doen, kon ek nie glo wat so goed ek kwyt raak, wat ek dink nie. Toe ek het eers op papier sien, het ek my dood geskrik. Kry vir jou 'n soort huiswerk manier, om by die binneste van jou uit te kom. Dat jy kan sien waar is die wortel van die. En wees, pak gereeld jou hart uit hierdie kippe. Jy hoef het, as jy by jou mens kan doen, doen het by jou mens, luister mooi muziek, huil ietsie, gaan stappen en kry vir jou iets, dat jy met jou binneste, jou binnenlandskap, een connectie kan maak, want dan gaan die lichaam volg.
1: As jy so pas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid, saam met my, Johan van Lille. Vanavond gesels ek met 'n bekende hier op RSG, Antoinette Pienaars, natuurlijk RSG se kruiekenner. Ons praat vanavond oor 'n betekenisvolle lewe. Antoinette, jy het 'n pad gestap met stories, voor jy in die Karoo was, en terwyl jy in die Karoo is, hoekom dink jy het stories die vermoë om mense te help heel?
0: Weet jy, Johan, om Johannes was nou behalwe dat hy een kruiekenner was, was hy een groot storyverteller. En hy het altyd, hy het amper stories soos gelykenisse vertel. En as die oom nou sien, ek sikkel met iets, ek kan nou nie lekker iets uitgewerk aan my kop nie, dat hy my een story vertel waar ek myself amper soos in die fliek kan sien. En so het ek geleer, stories is vir my medisyne. Dis een manier wat ek myself kan verstaan. Dis een manier wat ek kan agter die kap van die byl kom vir my. En as ek nou aan die stories dink, wat oom Johannes hier op Teefontein my van vertel het. Die ure en ure rondom 'n vuur, waar mens regtig jou diepste deel in die vorm van 'n story, hoe jy jouself soos 'n legkaart kan uitpak in die vorm van 'n story. En die story wat jy met iemand deel as jy daai geselsak oopknoop, raak so 'n soort heilige verbintenis. As ek dink aan die ou dae, hoe het die mense stories vertel, Johan? Almal het om die vuur gesit en almal het, en baie van ons was het bekende stories. En die story verteller het baie keer die sterkie aangesit en dit het nou sy kenmerkende manier geraak van die selfe story vertel. En so het mense mekaar nie net vermaak nie, maar op begrafnisse sal hulle skreeusnaakse stories vertel van die een wat nou, wie hulle nou hier in die grond ingesit het, somme hier op die plaas. En op daai manier in die stories daai een se wonderlikhede laat voortleef. En ek wens so, ons kan by plek gekom, waar ons net by mekaar kuier en net vir mekaar stories te vertel. Al begin jy en vertel vir iemand 'n jakkals en wolf story. Die oom het sulke wonderlike jakkals en wolf stories op die groepka manier ingekleer geken. En ek het vir ure, een keer een week het ek dieselfde story omtrent 3 keer geluister, want ek het die stories ook aangevra. Want die story roer iets in jou binneste, hy maak die dinge wat vas is los. Verbeem my daar so'n program van Reggie Saad, vrydag aande, wat sê, maak los wat vas is. Nou, dis ook wat die story doen. Hy maak die tipperse los. En mens deel 'n wonderlike reis terwyl jy mekaar in die oog kyk. Dit sal iets wonderliks wees as die story vertel weer so opstaan.
1: Antoinette, wat verloor een mens as jy te vinnig leef? Baie mense leef in die stad teen een geweldige tempo. Wat moet een mens in as jy teen daai spoed leef dag na dag?
0: Weet jy, Johan, toe ek nou hier op Teefontein kom toe, was ek so geskok om te onthou hoe baie keer het ek gesê vir myself as ek nie meer kan nie. Hier praat nou een kat in die huis, jylle hoef nie bekommer te wees, dit is Matteo, hy is net die insitter. Maar wat ek, die sin wat ek vir myself gereeld gesê het, was, bly jy net stil en kry jouself op die verhoog, ek praat nie weer met jou. Shut up jy net, kom, kry jouself net op die verhoog. En as daar iets met my sou gebeur, vir al jylle wat in die media werk, daar is een werk wat gedoen moet word en jy moet jouself op een plek kry waar jy jou werk kan goed doen. En ek het soveel keer as ek een optrede gehad het en had iets sê nou maar in die familie of daar was iets ontstellends, het ek als net teruggedruk en gesê ek sal later na jou terugkom, ek kan nie nou met jou werk nie. En dit was een van die grootste prijse wat ek betaal het, toe ek so ontzettend hard gewerk, want ek het keer op keer voorbij myself gehardloop. Ek het dan kom kry ek myself door, en ek gee ver meer energie uit as wat ek het. Ek dink maar net, ach, ek sal later weer, maar daai later kom ook nie. En ek dink die grootste ding, en dis nou vooral vir mense wat in stede bly, is dat mens nie die horizon kan sien nie, Johan. Ons moet kan uitsien. As jy na by jou plek bly van 'n horizon, maak toch seker dat jou oog kan uitkyk. Verlede jaar was ek nou vreeslik verbaas, ek was daar by die woordfees, saam met Jacques de Priester, en toe hy nou gery en ek ry toe nou in die motor saam met hom, en vir die eerste keer sien ek toe hoe lyk mense in spitsverkeer. En ek was so geskok hoe klein almal se wêreldjie is in daai sitplek van die motor. En jy konsentreer so om nie fout te maak, en jy kan nie rondkyk of iemand waai nie, en jy hoop maar net nie, dis 'n groot oponthoud nie, en daai soort stres, kan een mens nie eendheid volhou nie, want jy bly hardloop vir by jouself.
1: Antoinette, hoe weet een mens, jy loop nie meer jou eie pad nie?
0: Wie, vir my is die eerste ding wat met my gebeur, ek droom nie meer in die nacht nie. Ek is te moeg om te droom, ek slaap net soos 'n dooie stuk vleis. En daai moegheid wat mens, wat nie iets te doen het met, jy het nie groot goed gedoen waarvan, dis een moeg tot in jou mag. Ek het baie keer in my lewe, toe ek nou nog roekeloos was met my energie, gedink ek kan ander mense help deur hulle pad vir hulle te loop. En dit is een van die grootste foute wat een mens kan maak, want dan is een mens soos een kruik wat vol gate gesteek is, jou energie loop net uit. En as jy op jou eie pad is, en jou eie pad skoffel, gaan jy nie daai vreselike, wat is een dreinering van energie. Want jy trap nou water, jy hap nou in die lig. Al werklike wettige grond wat jy onder jou voete kan hê, is die pad waarvoor jy, waarmee jy gebore is, en waarop jy eendag jou kop sal neerlê. Soos jy nie op hom is nie, jy is nie geaard nie, jy weet nie hoe ver is jy nie, jy weet nie waar is jy nie, en dit vat geweldig baie energie, om dan net weer met sy voete op die grond te sit.
1: Antoinette, wat het verlies jou geleer van die lewe?
0: Ja, Johan, verlies het ek nou na oom Johannes sy ganste besef, daar is nie een handboek nie, daar is nie woorde nie, daar is mens ervaar dit soos jy persoonlik is. Ek was geseend om hier op Teefontein tussen die hoenders en die kalkoene en die honde en die katte te wees. En weer eens is ek terug by moeder natuur waarmee ek begin het. In die eerste 18 maande het ek nie eintlik geweet, was het vir my nacht en dag, nacht. Ek het nie eintlik geweet wanneer was nie. Maar ek het geweet, as ek die wakker word, dan is my werk om die hoenders te gaan kos gee. En die hoenders was elke dag bly om my te sien. En die honde was elke oggend bly as hulle sien, hoe hier kom sy by die voorhek uit. Het gaan nou maar hierdie kant toe en daardie kant toe, maar hy is sy. En so deur myself aan die diere se versorging te verbind, kon ek naand onthou om vir myself 'n koppie tee te maak, kon ek naand onthou om nou en dan 'n stukkie kos te eet en om heeltemal oop voor hierdie proses te wees wat 'n mens geen idee van het van hoe dit gaan wees nie. En daar kom moeder natuur weer eens keer op keer tot my redding. Ek het na my mama se ganste was ek in Checkers gewees en ek kon nie glo Checkers was nog oop nie, kan dit dan nie geweet my ma's dood nie. Na oom Johannes se dood was ek net op Teefontein en die son het vir my gewys dat hy elke dag opkom en die sterre kom elke aand uit en daai onverstoorde gang van moeder natuur het my stukkie vir stukkie teruggetrek tot waar ek nou kan sê ek weet nou al wanneer is dit dag en ek weet nou al wanneer is dit nag.
1: Antoinette van Rou, dink ek is nogal 'n komplekse proses as dit so in die stilte gebeur.
0: Wie jy? Dis nou maar al manier wat ek nou ken. Ek het eers gedink, dalk moet ek 'n bietjie lees hoe ander mense se ervaring, dalk moet die mense 'n bietjie en toe ek besef maar hierdie pad wat ek nou op is 'n pad wat ek glad nie ken nie. As ek ook en toegewyd elke dag my rouproses aanpak. Een dag betekent dat, ek kan nou glad die vandag eet nie, ek sal maar net, wat sal ek nou maak, ek sal maar een appel eet. Die volgende dag denk ek, wat gaan ek nou maak? En na elke hekkie, elke sien jy, okay, wees my net oor elke hekkie kom. En die stilte, omdat ek een soort kluisenaarsmens is, het die ritme van moeder natuur my teruggebring na een plek waar ek net kon op die ritme reageer en rou op 'n Antoinette manier wat vir geen ander mens sou sin maak nie, maar wat nodig was vir my.
1: Antoinette, vir ons luisteraars wat luister, deel bietjie met hulle wat maak die lewe werklik betekenisvol van jou perspektief af.
0: Vir my gaan dit daaroor. Die betekenis lê vir my in die eenvoud. Die oggend as ek wakker word, geseend is met nog 'n dag. Die eenvoud daarvan om in die ritme te wees van my dag. Volgens die, omdat ek nou werk met sonpanele, gaan jy ook volgens die son wanneer jou panele wat en wanneer doen. Om op die eenvoudigste manier moontlik, met die kleinste voetspoor moontlik, te leef. Op 'n manier wat ek tot diens kan wees. Want dit is vir my een van die grootste redes hoekom ons hier elkeen individueel op die aarde is. Ons is hier net vir onsself en ons hondjies en ons katjies en ons honders nie. Ons is hier om tot diens te wees vir plekke waar mens sien, hier kan 'n mens miskien ietsie doen, of daar kan 'n mens miskien ietsie doen. Dat om die kollektiewe bewussyn besig te wees met elke ding wat jy doen, om daai vibrasie te bly lig. Dit begin nie met iets wat jy na buite toe doen, dit begin met iets wat jy na binne toe doen. Dat jy in jouself daai ding waarmee jy sukkel, ek is nogal ongeduldig, nou so werk ek so aan my ongeduld, nou probeer ek die vibrasie van daai ongeduld 'n bietjie lig, dat ek nie so vinnig op die draal is en so geïrriteerd raak as ek so ongeduldig is nie. En ek kry dit stuk reg. En ek weet op die ouderse end, as ek het hoe meer en meer ek het reg kry, so die mense om my, die kollektiewe bewussyn, dit lig ook daai vibrasie. So mense doen niks net ooit vir jouself in die stilte van jou eie huis of jou eie kamer of iets nie. Dis om iets te beteken vir die mense en vir jouself.
1: Antoinette, vir die moderne mens is dit nogal moeilik om in die oomblik te leef. Want ons kop is altyd in die toekoms in of in die verlede. Maar om in die oomblik te wees, is ek dink is een van die grootste uitdagings vir mense en dit gee so baie betekenis.
0: Ah, so makkelike

0: زلخ فتاخ وقايت بيدي فعلرخ نوريكي بطريقك نو لايستري يسوس نو يسد ورقي عانا كراي نو أمرلك أسك نو أسك باي بلك وار عانا كراي So jy bring jou in die onmiddellike in deur jou sintuie te reguleer. Wat proe ek? En om dan die donkie werk te doen, want uit die donkie werk uit kom die wonderwerk. Doen dit net vir 'n paar sekondes in die begin. Reguleer jouself in die nou in jou sintuie. En môre doen jy dit 'n bietjie langer. En dan loop sit jy sommer so lig weg en loop haal lekker asem. Oeh, daar is lieflike plekke, mens kan hierdie goed nou oral leer. Loop leer iewers as jy nog nie weet nie. En is ook nie so moeilik die mens. En jy haal jou asem. En jy maak 'n tyd waar jy stil is. Jy kan het noem wat jy wil. En sit en haal net asem. Of gaan sit met jou rug bietjie in die son. Dat jy in jou, met jou sintuie, in moeder natuur kan inkom. Want dis waar jy nou is. Dis die wonderwerk van 'n dier, van 'n hond en 'n kat. Hierdie kat wat nou so deur lê in kommentaar, loop in kommentaar lewer deur my huis. En die hoender en almal, hulle het net hierdie nou. En ons moet ons verstand laat ons op daai wielietjie spring en dis onnodig. Ons verkoop die hamster en verkoop die wielietjie.
1: Antoinette, jy het in 'n ander onderhoud vertel hoe Teefontein jou bewus gemaak het van die natuur van jou binnenlandskap en hoe dat die binnenlandskap verander en vernieuwe het. So, wat bedoel jy met die mense binnenlandskap?
0: Weet, toe ek nou hier aankom op Teefontein, sê die oom so lig weg vir my. Juffrou, weet ons mense, ons het allemaal een boompie in ons hart, ons word gebore met hom. Ek sê nee, oom, myne is dood, want toe ek nou so my geestes oog in my binnenlandskap afkyk, toe sien ek net alles is afgebrand. Lyk soos 'n dooie landskap. En hoe meer my oë oopgegaan het vir moeder natuur, byvoorbeeld as 'n mens werk met jou chakras, wat in verskeie dele in 'n mens liggaam verteenwoordig, is dit die reënboogkleure. So as ek nou kyk na die blou, dan dink ek, okay, daar is nou 'n mooi kleur van my keel, waar die ligblou chakra is. Dan sit ek om hier in my verbeelding, toeps hier in my binnenlandskap in. Dan sien ek 'n mooi wille granaat met die mooi geel blom, maar dan dink ek, dit sal nou lekker wees as hy ook in my binnenlandskap bly. Amper so half speel, bou mens, dinge waarvoor jy lief is. Maak jy jou binnenlandskap, want as 'n mens binnen toe kyk, as 'n mens stil word en binnen toe kyk, ja, mens kyk met die gees binnen toe, en die binnen toe kyk, ek wil 'n mooi landskap ook daar hê. En my mama byvoorbeeld is die vrou wat my bewus gemaak het, sy het vir my gesê, that is her secret garden, die plek waar toe sy gaan as die wêreld benauwd raak aan die buitenkant, dat my mama binnen toe gegaan, na hierdie tuin wat sy vir haarself geskep het. Nou, ek het nou meer as 'n tuin, want ek is nogal oordadig, ek het nou my hele binnenlandskap. Hier is 'n fontein, en hier is 'n wilgerboom, en ek weet, hy groei nou op die fontein, die maak is vir hom so lief. Dit geef vir mens ietsie om te sin te doen met jou verbeelding, terwyl jy op 'n plek sit, waar jy in 'n ry moet sit te wag vir 700 mense, of waar jy nou hier in die dinges moet sit, in die spitsverkeer, en dink, ai, ek kom seker vanaand 10 voor 12 by die huis. So kan 'n mens jou verbeelding besig hou met, wat wil ek nou nog om my binnenlandskap hê? En dit het half natuurlik gebeur, hoe meer my ore en my neus en my oë oop geraak het, soos ek in die oom deur die veld geloop het. Het het vir my gevoel soos 'n tipe osmose. Die veld het amper van buite af deur my sweetgaatjies in my, deur my vel binne toe geloop en begin groei. As 'n mens nou so 'n groot verbeeldingsvlug kan neem. Maar dis iets wat 'n mens, 'n veilige plek, as ons onder stres is, as die druk hoog is en jy's in 'n vergadering en hierdie een wat jou maar nou en dan so lekker sê en op jou senuwees werk, voor 'n mens kom wat daai mens jou is sneller vir jou word, dan is dit baie wonderlik om die binnenlandskap, gaan sound toe, gaan binne toe, hou een breinsel buite toe, want jy is nou in die vergadering, mens moet nou praat en mens moet nou die ding hanteer, maar dat jy in die kalmte van hierdie prachtige binnenlandskap moet iemand kan praat, daar waar die ding een bietjie, hoe sal een mens sê, waar die mens is een baas, een bietjie warm raak, gaan na jou veilige plek toe, my veilige

0: mooi binneland skat.
1: Antoinette, om mee af te sluit, wanneer jy nou die woord geestesgezondheid hoor, wat beteken dit vir jou persoonlik?
0: Geestesgezondheid is vir my soos om my gezicht te was. Dis vir my soos, waar het ek die woord gehoor, dat ons moet, dis nie hygiëniese geestesgezondheid nie, maar dit, mens moet so na jou geestesgezondheid kyk, soos jy na jou fysische lichaam kyk, soos jy jou hande was en jou gezicht was, en jou self verzorg. En ek voel, dis iets wat jy dier jou huiswerk te doen, by jouself en met mense te praat, wat vir jou een ander insig kan gee, dat jy so konsekwent soos jy met jou hande was is, so gereeld binne toe gaan en sê, Antoinette, sê vir my, wat gaan ek daar binne kan? Hoe voel jy vandag? Dat die mense die goed te lang dra nie. Ek onthou byvoorbeeld na my mama se dood, dat ek so verskrikkelijk verlore gevoel. En ek dacht, hoe, wat gaan ek nou doen? En toe raak ek bewus daarvan, maar ek wil kontak maak met die dochterkie Antoinette, wat so 5 of 6 jaar oud was. En ek gaan hier in my verbeelding in, ek sien haar en ek sien hoe lyk sy, en ek begin toe met haar praat, en ek sê toe van, hy jong, my mama is nou dood, ek is nou oor die 60, maar hy weet jy, ek voel verskrikkelijk klein, en dit het my geestesgezondheid gehelp om met die dochterkie Antoinette te praat, om my hart by haar uit te huil, by tye waar ek so moe gehuil was, en nou nie meer in dit eers lis was, om so te treer nie, want ek was so moe getreer, so dat die mens, na oom Johannes se dood, was het vir my een groot uitdaging, om in die veld in te gaan, want ek het ewe skielik so bang geraak vir alles. En een manier om te kyk na my geestesgezondheid, is om my 2 worshonde en my windhond te vat en in die veld in te gaan. En ek doen dit nou gereeld, ja vir die lekker ook, maar specifiek vir my geestesgezondheid. Want ek was nog nooit op een plek waar ek half onzeker en bang was om in die veld in te gaan nie. Dit was deel van die onzekerheid wat my beet gepak het na die oomse dood. So dis vir my een dagelikse praktyk, dat ek kyk na my geestesgezondheid, en waar ek hulp nodig het, gaan roep ek het in.
1: En so gesels Antoinette Pienaar, bekende stem hier op RSG, natuurlijk RSG is een kruiekenner, en ons is vanavond gesels oor wat die betekenisvolle lewe van Antoinette Pienaar beteken. Antoinette, as mense met jou wil contact maak, of verder wil gesels, hoe kan hulle dit doen?
0: Die beste manier is stuur vir my een e-pos by info@karookruie.co.za.
2: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanavond se geestesgezondheid. Want jy kan weer na vanavond se program luister as 'n potgooi, gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlil@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanavond. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Tot ziens.
3: In RSG Landbou hoor ons die story van een van Suid-Afrika se eerste landboupioniers, Catharina Ras.
4: Ons begin in 1662 met 'n jonge dame, ouderdom 21, Duitse dame uit Lübeck, en sy is reeds 'n weduwee. En sy besluit, sy gaan na die suidpunt van Afrika om 'n nuwe lewe te gaan maak.
3: Saterdagoggend 11:45, saam met my, Eloise Pretorius.

0: rand en sent.
1: Het jy geweet behalwe die brandstofstyging in juni maand word daar nog een in juli maand verwag? Die week op rand en sent met my Jody Hendricks praat ek en my gas die ekonom Hassan Esop oor die impak van die stygende brandstofprys op die landse ekonomie.
2: Ons is seker van onmiddellike keuse nie, die brandstofprys gaan toeneem en die res van die ekonomie, die verbruiker en firmas gaan eenvoudig moet aanpas. Want daardie aanpassing gaan kom teen 'n baie groot koste.
0: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.

0: Vang die oomblik, deel die verbinding met Celsi en Honor. Kry die Honor 600 Pro op 36 maande Elevate 4 Plus plan vir 1299 per maand. Met KI Beeld na video kan jy jou foto's en beelde in dynamische video inhoud omskep, alles vanaf jou foon af. Besoek vandag nog een Celsi winkel of skakel 084-145. Aanbod geldig tot 14 juni. Switch to see Celsi.
1: Renosterbos Estates in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eniere verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeeniede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestates.co.za of kraaibospark.co.za.
2: Weet jy wat gebeur as jy elke saterdag breakfast met Derek luister? Kom kry jou la la la la la la onder die komberse, op die fiets, in die tuin, in die kombuis, in die kar. Breakfast met Derek, saterdag tussen 6 en 10 op RSG.
3: Herfs, net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

0: Naweek Aktueel.
1: Die druk was op om haar hier uit te kry, laat sy kind so vinnig as moontlik by die hospitaal kom, dat daar nie komplikasies is.
2: Ek was baie bekommerd en ek moes maar net bid.
1: Ons kon nou toe nie met die helikopters invlieg nie, want die winde was baie sterk.
2: Jy moet baie goed ook al begin in vrede, maar selfs met die dood op.
3: Trump is 'n bietjie aan die verloorkant hierso. Hy moes prys gee oor Taiwan. Dis dieselfde houding wat Trump teenoor Oekraïne het.
0: Naweek Aktueel.
4: Nuusstekking van plaaslike en internasionale nuusgebeure om jou ingelig te hou.
0: Elke saterdagmiddag tussen 1 en 2. RSG. Dis die een, die erfs.
5: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Goeiemôre. Jy luister na RSG, is nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend waargeneem deur Dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Parow.
1: Goeiemôre. Ons is nog besig met Johannes 15. Wat ons vanoggend gaan lees is seker die gedeelte wat my bietjie onkant gevang het toe ek dit lees. Ons lees in vers 9, hy sê net soos wat die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Bly dan hierdie liefde. Hy sê as julle my gebooie onderhou, sal julle my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het, moet julle ook in sy liefde bly. En dan sê hy die volgende in vers 11. Dit het ek vir julle gesê. Ek wil eintlik sê al hierdie dinge het ek vir julle gesê sodat, baie belangrike woord, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Onverwagse woorde vir my. Wat bedoel dit? Wat sê Jesus? Hy praat hier oor lote, hy praat oor vrugdra, hy praat oor bly in my en in my woord en in my liefde. Hy praat oor sy gebooie en dan sê maar ek sê hierdie dinge vir julle want ek wil hê julle moet bly wees. Julle moet gelukkig wees. Hoe werk dit dan, Here? Hoe pas dit in? Want dit lyk asof u sê, as ons u gebooie onderhou, dan sal ons in u liefde bly, dat ons moet probeer om u liefde te verdien. Hoe werk dit? Hoe moet ons dit verstaan? En soos wat ek het verstaan, as ek na die hele woord kyk, is dit so dat die Here sê, as julle net wil my vertrou genoeg om te doen dit wat ek sê, dan sal julle sien dat ek julle gemaak het om my liefde het. Ek het julle gemaak om my te ken. Ek het julle gemaak om hierdie dinge te doen en julle sal bly wees. Die psalmdigter sê in Psalm 37 vers 4, hy sê vind jou vreugde in die Here. Vind jou vreugde in my. Doen wat ek sê, dan sal jy agterkom dat ek die hele tyd reg was en dat dit goed is vir jou. Ek het jou gemaak daarvoor. Doen wat ek sê, en dan sal jy sien hoe lief is ek vir jou en jou blydskap sal volkome wees. O Here, kan u ons asseblief net help om te verstaan dat u nie vir ons wag om sekere dinge te doen om ons liefde aan u te bewys nie. Here, u wil hê ons moet u gebooie nakom, want u weet dit is dan wanneer ons gaan agterkom. Ja, dit is hoe ek moet lewe. Ja, dit is waar my vreugde is. Dankie Here, dat u wil hê ek moet bly wees in u. Ek soek dit by u in Jesus naam. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, waargeneem deur Dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Parow. Jy kan hom kontak by Warren, warren2383@gmail.com.
2: KKD XK FMCK Dom Mark Pa Demark Kuna Uma XK FMCK.

0: Suid-Afrika op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die wedywering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC 3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie, ons passie, ons tyd. Ons almal, almal in. Kaufela, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
1: Sit ek in my stoel.

0: dini monita ke katwa yini ke XKFM wala ke tse yang hemo sa ngore ke tla ya ke tla tsam ka ng e tsaya jo tama ko ya wa se se ke mpongam wa ya fta ka punda na wa ke min a fresto magumbu ta tla tsam ka ngore tla ya ko tam ko ing na ko tsike mo se seng hetwa ta ti tsa yang he khutu a tsing tama ko tla ka go jing tsit Africa nto a kuman eka oka tam ribos ina wa ke yeneng bos Mudah nak kita sahaja ke sisi Afrika. Ingin oleh ng loto sama ini ke Uni, ta mandala kau je, sisa kaya holding si kain kita tengki loto kuamam. Mudah nak kita sahaja ke polis kita afisa u, kau angke wa visita kau cha ke National Criminal Holding ya agni kunam, ta kai tuiran hot je. Makamnya mungkin yang he wa mungkin kaya wim.
1: Tapi teman-teman itu kisah kau mereka ini rek am tako yalf kami ni tengge kerahuan nanti ya urahuan ekau te anak kuasan te kita te nukte kiko te program itu te mungkin sujau tako jite ko jauh sakweca timosan ma fresto manggumbo no. Ti yafta ka punda ta eska de ko tete ko te obori ji mon esu ji ngata ko ko twa ko kungwe se te tsoni sa ga ana kwa inkwa no te ka sa kya ko kwa ga tia sa a ke tsam sa tsu sa ana go in South Africa ke ndi ya ko te ko he rebo se ta khono yeneng bos ta tete tia ta kon te tsam kra ko mo tsane te swere ma go he se South Africa su o national lottery nyam sanago nyam kangdoem yunim nki no aki nyamoko kwa kwena adzao jete ko loto ko je kun kwa sa si ze kaya holding statite na te se ku dri kara komo go si polisa na nyamoko ta o asisa te kam di kwe a darana te kunote ko hubo mote ko a musu clear volten ga oski se se tlayete kwe o tindi a te ana kwa te o khiri o tsamisi e gono te se ko bori khona ke bora khona ke tsha gono ana te ko go kuri je te ka ja kong kan te ke ke gwe
0: tal fo ka ke ka kwa yeni ko tro ta ga gale nga wa ka i tsam ka ng ke mpong ying he wang mor ke ya ngana kwa tsi ke mhuisi sing hai kwa ta ti cha yang he mhuisi je tro da ku a tu ching khama khwe no to wa ke sit Africa ri bo se na wa ke yeneng bo si ta vetenskapu om ta tisa kan khu o thum phin ya chang itu ta ko agi ga tisa ke chima tia is ko akuma no le nka he khu ko ta thama ko ya ching mam chi jalang ma ko a cha khum donor da kha ka ke wa ngore ngeng ka ti ek kam ta thon ya chon ge kan ko ka he sge I think a gan ke for inner the nasi ke ene wa ke vi ko ma kan he wa ko bun organisasi ja wa tie yang he wa ya jalam bru food sama tie ta kwasa bunga teni wa kan ko ga sin ga tin a gan ta vitens ka buk au ngi ngan kwa Dr. Mareska Lili he na wa ki yang he wa ngau ke fe sa vi ko ma ke in sitit yang he wa kawisi sik ang hisi klo agi ka kamsung u ina wa ke jo ke manera ya tia tia ke teknologi ke kapun ya ko universiteti yang hewa teknologi ke belwal kunam ta ya spani fe sa i ge ta ku ke kamsung u chimso ga chijika ina wa ke mchima tia yang hewa roi bos ina wa ke yenang bos tia atwisa wa kung nung ina wa ke kung tam ta kubin ka manak ong ke tu muku ong to do sang ya Dr. Mareska Lili ke chisi ka ta ye khang ko khadam ge da sa ka wisi si ke ke tsa ko tsa
1: te mon te ka me ye ne kam ta ko ya 15 minute eng ke kara kho ngwe no te nyam ka borisi mun aswe te ke ke sa te ana kwa inkwa yo ka han ki swes na te kwa no tsam mo so bo tiesa tino atiesa ke tsam ka san ta ka mi kwe South Africa ki atiesa kwa na ngia yo te ko chie klo na roibo se ta kono yeneng bosta ki te tieta go ana go ene khona witness ka pleka khona gana wa kuri e ke wa ka go ga sin de o tso tso a khwe go re ntse ya mo so bo sa kitang dona da ga tse he go an kara go ita mo ke tie di e a tang kuri se ke te go a ka kuisa no a ke ka go go di fa ina de nasi su o di go un a ta khono tsara go ke wa go organisasi di kuka te khwenu nkuri kai kwe kun o de mete futsa metieta a kwa dam ka kui ka tenu mete ta khunu onrstining gemeenskap te mekat wetenskaplike kana ki ha a dr Mariska Lely o de khu asisa ko de ko kwe a institute ki khana sisa ko khuji atwe ko kaeja kun kwa kona na ta khwe di tsheka ma a nkhuwa ka moino technologie ka khawo di khona ana khana kapsi o askir elandi university di ki a technologie aneja belvel ki ngokona khashu auna seta khe tsuni sa twa ke mana ko khuwa mo ke ncetse ka ma di gang di jwanga sikhwena de kwe na tango nce rooibos di heta khono nce yeneng bostie sa ka ngo khwe khuwa mo ta kwana a tie sa khwe di kho a tsuqa angetsa di kho kimboronga atinu ta khono khwe di tsadi o ka tamatin khuji atamakano tsuqa khata khoma qamska ka ku di te ko kunwa ta dr Mariska Lely seno tiqece kunde u ku khuji a swe gore atia sa qamsa khwe ka atin khwe de khaw no tsuqoje ak khwe wo ko tsosan ko di tinta.
2: Ons het gevind dat dit wel anti-inflammatories, antioxidante is en dit al beskerm die vel teen UVB bestraling. Ons het ook in jou ingewande sellyne het ons ook in petri bakkies gegroei en behandel met rooibos tee en ons het dit met E. coli toksien behandel om inflammasie te veroorsaak en ons studies het ook gewys dat dit wel anti-inflammatories is en ook dat jou selle in jou darm is dig gepak om half 'n barrier te veroorsaak dat daar nie toksine of enige patogene en so aan kan binnegaan in jou in nie. Ons het ook gesien dat in ons rooibos tee beskerm of hou daai barrier half intak dat jy nie inflammasie kan kry van E. coli nie. So ons modelle het almal gekyk na om inflammasie te voorkom. En dan nou die nuwe studies wat ons daag gedoen het is met ons rooibos nanopartikel, die rooibos phytosome. So rooibos tee bevat jou polifenole, jou chemiese komponente, dis sulke komplekse ringstrukture wat die goeie eienskappe soos jou anti-inflammatories, antioksidant is toegeskryf aan daai spesifieke chemiese komponente. Rooibos tee het spallicin en dit is polifenol wat uniek is aan rooibos, geen ander plant in die wêreld het dit nie. Dit is redelike komplekse chemiese strukture en mens weet nie altyd hoeveel van daai polifenole die sel binnendring om dan nou in jou sel daai anti-inflammatoriese eienskappe te kan uitvoer nie of daai beskerming te kan gee nie. Ons het die rooibos polifenole gekonsentreer in 'n partikel ingepak om hom te beskerm nommer 1 teen oksidasie sodat hy langer kan hou en dan ook die molekule wat ons gebruik het om die rooibos in te pak, die lipid molekule, is baie dieselfde as vir jou sel se membraan. So die rede agter dit is dat rooibos phytosome dan makliker jou sel gaan penetreer en dan word jou rooibos ekstrakt dan nou in jou sel al vrygestel en dan waar hy dan nou sy anti-inflammatories, antioksidante eienskappe kan tot reg laat kom. Ons het daai net getoets in 'n intestinal selle in 'n petri bakkie. Die volgende stap is om daai op vel ook te toets. Dit kan dan nou verder geneem word dan in enige cosmeceutical produk en selfs 'n nutraceutical om te drink vir voorkoming van inflammasie.
3: Is dit net in hierdie stadium navorsing wat gepubliseer is of hoe ver is dit daarvan om kommersieel beskikbaar te wees vir gebruik?
2: Ons is besig by die universiteit om te probeer om die phytosome te lisensieer. sodat dit kommersieel kan gebruik van word, veral in velprodukte. Ons het ook aansoek gedoen vir befondsing om dit dan net te verder te toets, ook op mense, kliniese studie te doen, sodat ons die konsentrasie kan bevestig wat dit nodig gaan wees om dit in 'n produk te kan sit. Omdat ons die rooibos tee ook, omdat ons dit konsentreer, is dit soos enige farmakologiese bestanddeel, so jy moet die spesifieke konsentrasie vasstel, want as daar te min van dit in die produk is, is dit te min om 'n effek te hê, en as dit te veel is, kan dit ook nadelig wees. So, dink ons het seker nog so 'n jaar of so nodig net om spesifiek vas te stel, wat is daai konsentrasie om te gebruik in 'n produk. Ons wag net vir ons befondsing, en dan kan ons die kliniese studies ook doen om op vel te toets, want ons wil graag ook kyk met die rooibos phytosam, die beskerming teen UVB. Saam met die Universiteit in Johannesburg, SMU, kan ons 'n kliniese studie doen om dit op veld te toets met UVB. Ook om te sien hoe diep die phytosam kan penetreer en dan ook om te kyk spesifiek wat se voordele daai molekule dan nou kan hê.
3: Dan doen julle ook baie interessante navorsing veral met rooibos tee en diere vir probiotiese middels.
2: Ons het so 3 jaar terug saam met 'n maatskappy begin, het ons befondsing gekry om 'n probiotika te ontwikkel spesifiek gemik vir honde en dan ook vir beeste. Ons het die organismes geïsoleer spesifiek gefokus en hulle spesifiek geïdentifiseer en gekarakteriseer vir die hond se maag se siere en so aan te kan weerstaan, en dan selfde met beeste. Beeste het mos nou 'n hele ander anatomie as dit kom by hulle verteringsstelsel en ook wat se kos hulle eet. En die in vivo studies in die honde en beeste het ons sopas gevoltooi, net om te kyk hoe die probiotika in die hond en in die beeste nou, vir ons het melkproduksie gemonitor en al sulke goed. Die volgende stap is om rooibos tee ekstrak dan nou ook saam met die probiotika te kan formuleer, en dan gelyk te kan toedien, omdat ons studies wys dat rooibos tee is anti-inflammatories en al daai voordele, om dit dan nou saam met die organismes in 'n probiotika te kan formuleer aan die einde van die dag, om dan nou die formulasie so te doen dat jy jou rooibos tee ekstrakt en die probiotika selfe tyd kan inneem.
3: As 'n luisteraar nou 'n koppie rooibos tee drink, wat is daar wat hulle moet weet wat hulle dalk nie weet nie?
2: Ons studies het gewys dat jy het 6 koppies tee 'n dag nodig om daai voordele te kan kry van die tee, van jou anti-inflammatories en antioksidant, al daai goeie eienskappe. Maar vir my is baie keer 6 koppies tee 'n bietjie baie, so ek sit sommer 2 sakkies in 1 koppie. So ek dink so 3 koppies dubbel sterkte. En dan as ons ekstrakt in die laboratorium maak en analiseer, laat ons hom so 'n halfuur met die kookwater onttrek en dan doen ons die analises op die polifenole. So as jy ook jou tee maak om net so 'n bietjie te laat trek voordat jy hom drink, behoort aan al die goeie eienskappe van jou polifenole kan inneem wat nodig is om anti-inflammatories en so aan te wees.
0: Suid-Afrika ngolengoloto vikwama tama yenike uni ka vikoma mandala kaunje gita mandala loto vikoma size kaya holdings hi ituba holdings ta ngulin ka loto kama kaunje wa 2015 yi kuga mandala ta ituba yi kau akhali sisa zike hane yi 2013 naka ya kechole ta kanda kau shinkuwe gika klitcha uyam esti de clerk akamgen
1: South Africa so o mu lotto he khasuwe a yako yen yunim ke nyam ka gono kwa kwe na nyam ko ajawe ate ku ntwasana isikayak holdings kwena deku ituba holdings kwena ana musu lotto jawe a nyam karanye ku ka de 2015 kurisika ituba kwena ana nyam tsame akh kurila sense woi ala sense nyam kar 2023 tunda ka ya khere hi takuno aki qwanu ana ke hekuri ala sense akwa akwara ko te ku kungqwa qwe esti de clerk bore te ki khagwe
3: Sisekaya Holdings is verlede jaar as die suksesvolle botmaatskappy aangekondig. Die uitredende voorsitter van die Nasionale Lotery Kommissie, Dr. Bani Pityana, sê hy is vol vertroue dat Sisekaya die mas sal opkom. Hy sê die dobbelbedryf het oor die afgelope dekade 'n gedaante verwisseling ondergaan met aanlyn dobbelary wat aan die toeneem is.
4: presents complications, maybe competition, but what it does, it also presents some ethical challenges as well. And so it's something that the government has to look at. And of course the government, like all governments do, has decided that the best way to do is to tax it, like as if it's a sin to play the lottery, I suppose.
3: Die oorname na 'n nuwe operateur vind plaas ten spyte van regsgedinge oor die toekenning van die 5-jaar lisensie. Moses Tembe van Sizakaya sê die maatskappy is daartoe verbind om die lotery reëls en ander verpligtinge na te kom.
5: At the same time, we are equally committed to innovation and renewal. South Africans deserve a lottery experience that evolves with the times, embraces technology, improves accessibility, enhances convenience, and creates greater excitement for players while continuing to fulfill its broader developmental mandate.
3: Itubase hoof van bemarking, Michel van Trotzenburg, sê die lotto-operateur het nie net prysgeld uitbetaal nie, maar ook 17,5 miljard rand aan liefdadigheid geskenk.
6: So that money, you know, is continuously flowing on a weekly basis from Ituba to the NLC, the National Lotteries Commission, which is then distributed to the good causes. In terms of the amount, over the last 10 years, it's been over 17.5 billion. So, you know, that is definitely a feather in our cap, you know, the amount of money that we've been able to contribute towards kind of good causes, you know, projects that would normally not reach fruition purely because there's limited funds.
3: Van Trotzenburg sê Ituba werk nou saam met die Lotery Kommissie om 'n soemlose oorgang na die nuwe lotery operateur te verseker.
6: During this transitional phase, it is very important to make sure that we have the correct procedures and policies in place in order to protect the players as well as the beneficiaries. So I just want to unpack those quickly because the players is obviously our responsibility to them at the moment is to continue selling national lottery tickets and also to continuously to pay out winnings that is owed to anybody that has winning tickets. When it comes to beneficiaries, the beneficiaries, they are paid through the National Lottery Commission. So we basically operate the sales and all the funds are then handed over to the NLC.
3: Ituba beplan om voort te gaan om die loterye in Uganda en Tanzanië te bedryf. Die verslag is saamgestel deur Nosibu Gadebe. Ek is Estie de Klerk vir SAK News.
0: Da polisa tanigita a fesa Tokan ke wat tsatsa ke kamang lingwe ke tsiang lingwe ka ngai ba sike mak onke national cruel velten kunam ta mandala oke kwanslo ayunga ngeme ngabatuka donor daga ke gui ke ngana ba ke yena tuna ke mai mukun ngabatu sa ta yin he wa kambu vi komba panga ka ke sing ta tsatsa sa tswadiwi ka ke gza kambu kuna ko e sa ke ngaya ke sa tsi agia ta gwartavi kuma panga ke singhi ta ki thoa nge sa ke khwa sitwa ki ka awana ke welten yang ta ministry yang he wa gungu bu enwa ke vi kuma ka nge wa gan ken hin ku thum sing o veli o kam ang da ke yiso ko muske ng batu ta ke wana ta ke konhi ke ka o ke ke kondisam
1: Polisa na kana wa gyawe ya mwa tata hinye te kam di kwe darana te ku mwa kwa nasinala kriyero te ni mki cha jere ku ote ni kam nge mandata hanswe te kwa nu nge volte ni ki gyao ku dona daka esu ui sika yenanto na kumeji nyam sanati aki akambe ki te kwe kwa ya mwa mwa te nge kwa mwa kwa ya nye te ko nga o mwa te te ku kuwa ku ya tiwe khan akwe klunga oskita tsa wongwara ta ku kewu ku kwekwa ngata khono gyao tini si uroti hewutwe ano hewutwe hambe kha nge kwe cha darana te kwe asu woe tinga osiki ministeri tsa wuk amji ta khono kewu nunguk ama atamu ku kewu ku aveli au kamba aka tukwa no kuri na nge kwe di woe tinti ku akara kwe ti nge khungu si hisana tinge atamu.
7: Ek is diep geskok om te verneem van die afsterwe van twee toeriste in die Kruger Wildtuin Hulle liggame is op Vrydag gevind naby 'n rivier in die noordelike gedeelte van die park. Ek was reeds in gesprek met die hoofuitvoerende beampte van Sanparke as ook met die voorsitter van die Sanparke Raad en ons sal voortgaan om alle samewerking aan die polisie te gee. Ons innige meegevoel en simpatie gaan uit aan die familie van die oorledenes en ons bede is dat hulle vertroos sal word in hierdie moeilike tyd.
8: SABC ngumke podcast true women ngato ONA year o he asanga enebake akaqhisimi XKA FM ke vike ya John asa morsani ki etike boriku tajike naveke ya John atani asa kawisi ke moriki qayan kalukule ko anhi agia asa thunke SABC ngumke podcast sabcnews.com akon ya ki kandatsam
9: SABC true bolihe podcasting swegwe te isanete boriji an ke itawo komkwiji no tia shwe hojim. Vieke oki tete morosani he em o boriku tahono vieke kheri oki huonin ke heki haha ki tete ha o bori he e tru oki sabc.com haa ki hetam shwere maa gwen.

0: siyabantu entwenda monito atenekele supa nga uatwe mtenechu agdwa nga wakam ke ngorike ya ke kamaka ngichai kamaka ngtenegi agdwa nga wakiki yi wa yafta kapunda nga wakimi faresto magumbu tawa wali mgeta asa Quentin Adamson yi tuam
1: Tewka nga tamate mono seko siyabantu nga kamenete ayo kango te tuwe risu tre kisi kansa tamano tek eza boli jekwe kumwa ngisu jekwe kukunsa no guanam kajauta ko ehineta hansam timosan ma fresto mangumbu no ti yafta kapunda ta te unyam ka bore te tsitsa sa he ngi qaqa ye hi khoji Quentin Adams ngam aswe te ko ya te tsitsa komsa
2: Armoede is nie net iets waarmee mense moet saamleef omdat hulle sosio-ekonomiese omstandighede hulle daarin uitgelewer het nie. Dit word 'n humanitêre toestand, 'n krisis, waarvan diep traumawonde in samelewings uitkring in siektetoestande en gedragsprobleme en oorgedra word na generasies. Dit het Quentin Adams in sy dekades as kliniese opvoedkundige sielkundige veral met sy werk in informele nedersettings raak gesien. Dit het aan sy hart gevat en hom as mens verander. Vandag dien hy steeds as sielkundige in die gemeenskappe, maar vervul ook die afgelope 10 jaar die rol van die sogenaamde shack builder in informele nedersettings, waar hy in 'n span wat hy oplei, nuwe houthuise bou vir mense wat geen ander inkomste het nie, met geld slegs van skenkings en uit sy eie besigheid. In Naweek Aktueel se profiel onderhoud sê Quentin, hy dien in dankbare nederigheid.
3: Dit was in 2002 wat ek op pad was na skool toe, wat ek hierdie seentjie gaan ontmoet het. Hy was blijkbaar gediagnoseer met ADHD. Ek gesels toe met hom en vra vir hom, maar waar bly hy? Hy sê vir my, oom, ek bly in die bos. Ek sê vir hom, wil hy nie vir my baie graag neem na die bos toe nie. Die middag gaan ek saam met hom in 'n tannie gemeenskapsleier gaan toe saam met my en ons gaan toe in die informele nedersetting in. Want ek wil probeer verstaan het sy sistemiese konteks, sy agtergrond, wat is die wêreldbelewenis. En toe ek instap in sy huis, toe is dit 'n shack. En ek kyk na hierdie shack en ek sien die gate en ek sien die matras is nat en daar is daar die reek in hierdie shack. En ek kyk so en ek sê vir my, waar slaap jy? En hy sê, nee, hier is 'n enkel bedjie. Hy en sy ma en sy susters slaap allemaal op hierdie klein bed.
2: Sure.
3: En ek kyk na hierdie shack en toe sien ek soms so 'n klomp ander shacks. En net daar besluit ek dat hierdie werk gaan ek doen vir die res van my lewe. Want dit is totaal buite my lewensruimte en wat ek nog ooit beleef het in hierdie kind verduidelik dat hy ADHD en ek besef maar daai stelling kom toe eintlik op wat sê it takes a village to raise a child. En ek dink aan hierdie stel en ek besef maar wat gebeur as die village, die gemeenskap gebroke is en stikkend is. En wat ek moet doen nie, is nie net om die kind te help nie, maar ek moet ook help om die village te herstel. Hierdie kind moet in 'n beter spasie wees. En toe besluit ek, ek gaan met hierdie kinders begin werk. Ek het omtrent seker so 900 kinders in my projek gehad. En hulle het my geneem in die diepte van kindertrauma. Daar het ek nou gesien nie net kritiese incidenttrauma nie, maar ek het ook gesien gelyklopende en komplekse trauma. Die kind is gebore, hy is weggegee, hy was gestamp deur 'n bus. Hy het al brande gesien, hy het al gesien hoe iemand doodgesteek is. Hy het al hierdie traumatiese belewennisse het hy in hierdie omgewing beleef en dan moet hy skool toe gaan en dan word hy gediagnoseer vir ADHD. Maar wat eintlik hier gebeur is dat dit 'n komplekse trauma wat hierdie kind het en om te begin om 'n terapeutiese proses te begin, moet jy die omgewing moet jy begin te herstel. En dit het my totaal nuwe rigting ingegaan en toe begin ek sedert 2002 met die kinders te werk. Ek het gesien daar hoe kinders uitbrand, ek het lyke gesien lê, ek het gesien hoe die lampie omval en die ma wat daar lê en daar lê die drie kinders se lyke. Ek het gesien hoe slange die kinders byt, ek het echt gesien hoe die kinders siek raak, hoe hulle longinfeksies kry, astma probleme. En dit was 'n totale nuwe veld van blootstelling wat ek ervaar het. En in 2017, die 6de Junie, en hulle maak 'n aankondiging, een van die grootste storms in 30 jaar tref Kaapstad vannag. En ek spring daar op en ek ry na die plakkerskamp toe en ek sê vir die mense in die plakkerskamp, julle moet julle gereed kry, 'n storm kom en maak seker dat julle veilig is. Ek is môreoggend is ek weer daar. En toe werk ek al reeds 15 jaar in informele nedersettings. En die volgende dag toe ek daar gaan, toe is 'n totale verwoesting. 13 plakkershutte het omgewaai, die dakke het is vernietig en ek staan toe daar binne in hierdie informele huis en hierdie paartjie staan daar maar hulle huil en hulle bewe en dit skout. En terwyl ek opkyk, toe sien ek daar is 'n dakkie en ek is knie diep in die water. En ek draai om en ek sê vir hulle, ek gaan vir julle 'n shack bou. En iemand bel om te sê, maar is ek nou die shack builder? Toe sê ek, nee, ek is 'n sielkundige wat nou 'n nuwe shack gaan bou. En toe bel die tweede persoon en sê, kan ons met die shack builder van Suid-Afrika praat? Ek sê vir die omroeper, ek het nog nie, ek het eers toelsie, wat kan hulle, hoe kan hulle met die shack builder van Suid-Afrika doen? En die derde oproep was van 'n vrou wat sê ek het 54 dakplate, 5.4 meter. En dit is hoe die storie begin het.
2: So 'n ongelooflike storie wat jy daar vertel, Quentin. En ek wil net teruggaan na daai observasie wat jy begin maak het oor daai siektes wat begin manifesteer het in daai kinders se lewens. Siektes wat manifesteer in mense se lewens weens die trauma wat hulle ervaar en jy het begin fokus daai tyd op die wortel wat dit veroorsaak en op die ouene ook 'n hele omwenteling in jou eie lewe ervaar wat jou gelei het tot hierdie nuwe roeping in jou lewe en jy dien nou dis net op 'n ander manier in informele nedersettings.
3: Die informele nedersettings het my praktyk begin raak. Ek het nou al baie goed gesien, baie brande gesien wat die

0: Elke keer as hulle sê ons het die polisie nodig vir die bende geweld, dan sê ek ons moet kyk na die dehumanisering, die onmenslikingsproses van mense wat in daardie omstandighede woon. Dis haaglike omstandighede, dis oorbevolking, dis onbeskikbare hutte wat hulle in bly. Dit is gedurende hierdie storms, dan loop die water deur, die mense siek, die asma is hoog. En dan die interessante gedeelte, was seker een van die grootste ontdekking, is dat vir 15 jaar het ek eindelijk buitenkant die shack gewerk. Mense het my toegelaat om in die shack te gaan, maar toe ons nou begin om die shacks te bou vir die mense, toe laat hulle my toe om te kyk daar binnen. En ek hou van die woord wat jy gebruik, die observasie, want toe begin ek soos een chirurg begin te observeer wat gebeur binnen in die plakkershut. En wat interessant was, ek het opgekom met die term dat die mense ken die statistiek van armoede, maar hulle ken nie die reek van armoede nie. En wat interessant was, is dat wanneer jy in die shack inkom, die eerste probleem wat jy het, is dat die shack is met vlambare materiaal by mekaar gesit. Dit is een klomp plastiek. Dit is bande wat daarop is, dit is klippe wat op die bande is. Dit is hierdie grove harde plastiek, dit is swart sakke. Dit is die mees vlambaarste struktuur wat jy kan kry, die plankie wat daar is, baie, baie dun. En dan natuurlijk, een van die grootste uitdagings is dat daar is geen vensters nie. Dan kry jy die rotte wat daar rond hardloop, dan kry jy hierdie beddens wat se komberse nat is. En die is alles een reek wat saamgevoeg word. En dit is waar die tuberculose is. En dit is ook om mense asma en longinfecties kry en al hierdie siektes wat ons van praat. Want dit het gehelp dat ons een beter structuur kon bou. Dis ook om ons bijvoorbeeld ons bou een structuur van 2.7 meter hoog. Ons sit gewoonlik een klomp vensters in. Ek sê nie minder as 4 vensters, daar moet 4 vensters voor wees. Ons sit dan nie achter en langs die kante nie as gevolg van die veiligheidssituasie. Ons kyk ook na die vloere, want ons lig die vloere een bykie, so as daar oorstroming kom, dan beteken dit die shack is een bykie hoër as die gewone strukture. Ons het in Kajalitsa bijvoorbeeld gesien, wanneer die oorstromings baie groot is, ons het dit hoër begin te bou, ons het op stalasie gebou. Nou met die onlangse storm wat die Kaap getref het, bel die man vir my vir wie ons die nieuwe shack gebouwd het. Hy sê vir my, Quentin, ek sit op my stoep, man, in die water kan nie onder, I feel like Noah in the Bible. Maar ons luister wat die mense sê, ons luister wat is hulle uitdagings. En ons kyk, hoe bestuur ons die spasie wat daar beskikbaar is, en hoe kan ons laakoste informele strukture bou, wat veilig is, wat sterk is. Maar ek moet sê dat hoe meer ons werk in dit, hoe meer besef ons dat mense lewe werkelijk in erge, haaglike omstandighede in hierdie land.
1: Quentin, as jy vir my in een sin moet opsom, wat hierdie werk en wat jy vir, nie net vir hierdie mense wat jy oplei nie, maar vir hierdie mense vir wie jy hierdie nuwe strukture kan bou, wat beteken dit vir jou?
0: Ek gaan gewoonlik deur een mengelmoes van emoties. En die eerste ene wat deur my gaan is dat jy voel bevoorreg om iets klein te kan doen in jou oor. Maar jy word diep geruk oor die dankbaarheid wat hierdie mense toon vir hierdie nuwe struktuur wat ons is nou die aande by die huis gewees en die vrou het net gehoor, ons gaan haar deur reg maak. Jy praat eers van een Wendy bou nie. En die mama het my omhels en die mama het geheel, maar nou kan jy hoor, het gaan nie oor die deur nie. Het gaan oor abandonment. Het gaan oor, ek is weggelaat, ek is achtergelaat, ek is weggeskuif, ek is vergete, ek is alleen, ek word gedemoniseer. En dan sit jy deur aan en jy begin deel te word van die herstelproces van menswaardigheid. En dit laat my sprakeloos in die werk wat ons doen.
1: Dit was Quentin Adams, die kliniese sielkundige, wat ook in Suid-Afrika bekend staan as die Shack Builder.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Jy kan gerus nader skuif vir 'n omnibus van die weekse aandboekvoorlesings en daarna volg dus gospel om 1 uur. Van 2 uur sal vers en klank en kortom uitgesaai word. Om 3 uur volg herhaling van Loof die Here, gevolg deur 'n lekker dosis musiek tot 6 uur. Om 6 uur begin ons die dag met oggendstemming. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook, asook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
2: Toe Kuyt in die eetkamer kom, is net Bernard daar. Sy sien hoe hy stadig glimlag. Jy straal, Kuyt, sê hy. Vandag sal jy selfs die son kan jaloers maak. Vandag is my laaste dag hier, sê sy. Môre gaan ek terug huis toe. Hy frons. Môre al. Tydens ete is hy besonder stil. Na ete sê hy, ek moet dipstof by die koöperasie gaan haal, oom Hendrik.
3: Ek ry saam,
2: sê haar oupa. Kuyt wil graag saamry, sê Bernard. Sy moet iets op die dorp gaan koop. Sy kyk verbaas na hom, maar het lyk of botter nie in sy mond kan smelt nie.
3: Goed, vat net die tante se notisie saam.
2: Ek wil so teen 11 uur ry, sê hy vir haar. En vir haar ouma.
3: Ons sal sommer op die dorpmiddag ete eet, tante.
2: En wat wil jy hê moet ek op die dorp koop? Terk sy toe hulle op pad is.
3: Die tante se notisie natuurlik.
2: Hy kyk af na haar. Sy oë sag. Kuyt, ek wil jou net 'n rukkie vir myself hê. Kom sit hier styf by my. Sy skuif onder sy arm in. Hy bestuur gemaklik op die sandpad met net een hand. By die eerste hek wip sy uit. Ek kan net so wel oefen, terg sy. Ek gaan net nie die smoelneker aantree nie.
3: Jy mag nie so lelik praat nie, raas sy.
2: Toe sy terugklim in die pick-up vra hy.
3: Sien jy regtig kans, Kuyt?
2: Ja, Bernard. Regtig, heeltemal. Op die dorp laai hy haar by Cowan Crown se winkel af, terwyl hy koöperasie toe gaan. Hulle stop by die poskantoor om pos uit te haal en gaan lewer die eiers by die stasie af. Toe hou hulle voor die boere koffiehuis stil.
3: En daar is nie 'n spyskaart nie, waarskynlik Bernard. Jy kan kies tussen 'n reuse mixed grill met koffie of 'n pie and gravy met koffie. En nagereg is koeksusters. Of soms melktert.
2: Klink heerlik, sê Kuyt. By die laaste hek op pad terug, die hek op die grens van die plaas, sluit hy die pick-up af en klim ook uit. En nou? Vra sy.
3: Stap saam, sê hy.
2: Hy inkie van die pad af, half teen 'n randjie op, groei 'n reuse willevy.
3: Ek het gehoop hulle is hier. Kom kyk, sê hy.
2: Sy kyk op na waar hy wys.
3: Bosveldpapegaaie, bedui hy. Hulle is agter die vrugte aan.
2: Ek sien hulle, sê sy verras. Kan hulle sing? Maar hy antwoord haar nie. Hy trek haar teen hom vas. Haar lyf vind haar knusplekkie in die ronding van sy arms. Kuyt, sê hy sag in haar hare. Sy kyk op. Sy oë is die blouste blou.
3: Kuyt, ek weet nie hoe met jou nie, maar ek sien nie kans sonder jou nie.
2: Sy voel die vreugde in haar groei. Dit sprei stadig dwars deur haar. Sy wag.
3: Ek begin glo, dalk kan dit uitwerk.
2: Sy wag ademloos.
3: Kuyt,
2: ja, Bernard. In haar begin 'n vrees opbou.
3: Ek wil jou by my hê as ek dorp toe ry.
2: Ek wil jou in my huis kry as ek van die landerye afkom. Ek wil my planne met jou deel. Ek wil met jou in my arms gaan slaap. Bernard, die vrees stoot op. Hy kelk sy hande om haar gesig en buig haar kop op na hom. Kate Woodruff, sal jy met my trou? Haar lyf word week van liefde. Haar hart swaar van blydskap. Maar haar kop weet, sy is by uitstel verby. Hy wag op haar antwoord. Ja, Bernard, dis die ding wat ek die graagste in die hele wêreld wil doen. Maar daar is eers iets wat ek jou moet vertel, wat ek jou lank al moes vertel het. Sy hand klem steeds haar kop vas, maar hy lig sy kop effens.
3: Kate,
2: dis nie iets met jou nie, met ons nie.
3: Sê, Kate.
2: Hy los haar kop. My ma is Afrikaans.
3: Ek weet.
2: Die papegaaie kweter bo hulle koppe. En my pa is Engels. Hy even sy glimlach begin om sy mondhoeke speel.
3: Ek weet jy is een baster rooi nek uit.
2: Asseblief, Bernard, blijd sy. Moet nie vandag vir my moeilik maak nie. Hy staan een tree terug, beskou haar ernstig.
3: Wat is dit, Kate?
2: Vraai. Sy oë skielik versluier en onleesbaar.
3: Haar keel voel stram.
2: Ek moet... Daar is baie meer as dit. Hy wag. Hy staan regop. Sy skouers na agter getrek. Die sluier is nou oor sy hele gesig getrek. Sy oë is staalgrys. Sy hele houding waaksaam.
4: Dit was nog 'n episode uit Vaarwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.

0: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
1: Bernard staan 'n tree terug. Beskou haar ernstig. Wat is dit, Kate? Vraai. Sy oë skielik versluier en onleesbaar. Haar keel voel stram. Ek moet... Daar is baie meer as dit. Hy wag. Hy staan regop. Sy skouers na agter getrek. Die sluier is nou oor sy hele gesig getrek. Sy oë is staalgrys. Sy hele houding waaksaam. Moenie so wees nie, Bernard, asseblief. Ek is lief vir jou. Sê wat jy moet sê, Kate. My ma se ouers was boere mense. Sy het in die bosveld groot geword. Hy wag. Die dowwe reuk van vruggies wat van die willevei afgeval het, hang om hulle. My pa het uit Engeland hierheen gekom, in die boereoorlog. Hy was 'n kakiesoldaat. Sy oë vernou effens. Hy wag steeds. Hulle het na die oorlog getrou. Haar pa het hulle weggejag, omdat hy 'n kakiesoldaat was. Kom tot die punt, Kate. Sy stem is koud. Dan Annikie en oom Hendrik, Bernard, blyt sy. Wat sê jy vir my, Kate? Sy gesig het in 'n klipmasker verander. Tant Annikie en oom... Haar moed begewe haar. Hulle is jou ma se ouers. Oom Hendrik is jou oupa. Sy stem is kor. Ja, sy wurg die antwoord uit. Weet hy dit? Die vraag wat so dodelik ernstig gevra word, laat 'n koue rilling teen haar ruggraat afgly. Nog nie. Sy oë is ijshard. Kate, jy mislei om al die maande terwyl jy geweet het, dat... Hy draai sy rug na haar. Maar sy woorde is sekure vuurpyle. Jy het gesien hoe hy lief vir jou word. Hoe jy hom om jou pinkie kan draai. Hy druk albei sy vuiste teen sy slape. Dis hoekom ek teruggekom het, Bernard, om vir hom te vertel, pleit sy om begrip. En jy los my, dat ek vir jou van my drome vertel. Jy laat my toe om voort te droom, oor 'n dam in die kloof en 'n kliphuis teen die koppie. Dat ek wonder of ek jou kan opsaal met die versorging van twee ou mense, terwyl jy weet dis jou eie bloedfamilie, jou oupa en ouma. Bernard, niks het verander nie. Ons kan steeds die plaas meter dat... Hy draai om en kyk reguit na haar. Alles het verander. Ek glo dat 'n mens 'n verhouding net op wedersydse vertroue kan bou. Daarsonder moet 'n mens nie eens probeer nie. Hy draai om en stap 'n paar tree weg. Sy kyk na die formidabele gestalte wat met sy rug na haar toe staan en oor die veld uitkyk. Ek is jammer, Bernard, probeer sy vir oulaas. Hy maak 'n afwerende gebaar met sy hand. Dan stap hy met lang tree die veld in. Sien sy hoe hy agter die randjie verdwyn. Haar hart breek klankloos. Sy sak op haar hurke neer. Die trane loop en loop oor haar wange. Later is sy leeg. Sy staan op en klim in die pick-up. Sy ry huis toe. Sy moes van die begin af eerlik met hom gewees het, oopkaart gespeel het. Sy weet het.
2: Waar is Bernard? Vra haar oupa toe sy uitklim.
1: Hy het by die plaas ek afgeklim, hy stap, sê sy so kalm moontlik.
2: maar sy kan self hoor hoe dik haar stem is. Sy weet hoe lyk haar oë. Haar oupa kyk haar ondersoekend aan.
3: Katrina, het jy en Bernard woorde gehad?
2: Ja, oom Hendrik. Ek het vir hom iets vertel wat hom baie ontstel het. Die feit dat ek van die begin af nie eerlik met hom was nie, dit het hom ontstel.
3: Toch ja, Bernard plaas 'n hoë premie op eerlikheid en integriteit,
2: sê haar oupa.
3: Kom, ons gaan soek koffie.
2: Hulle stap stoep toe. Ek weet, ek gaan dit ook nou vir oom Hendrik vertel. Gaan kyk moedig voort. En ek weet, het gaan oom ook baie ontstel. Maar dis nodig om alles oop te maak. Hulle gaan sit op die grasstoele. Hy haal sy pyp uit.
3: Praat maar, Katrina.
2: Sy haal diep asem. Van erns verby die hartseer in haar, kry sy toch die krag om te praat. Ek is gedoop Catherine Joanne Woodruff, sê sy. Ek is vernoem na my ouma aan moederskant. Katarina Johanna Stein. Sy sien hoe hy verbleek, maar sy hou aan om hom reguit in die oë te kyk. My pa is John Woodruff. My ma is Susan Stein. Sy sien hoe die ongeloof oor sy gesig sprei. Hoe dit verander in begrip. In skok. Hoe sy oor vernou.
3: Susan.
2: Sy stem klink ver. Hol.
3: Susan. Jy is Susan se dogter.
2: Sy knik. Ja, oupa. Sy sien hoe sy oë 'n oomblik versplinter. Dan staan hy op en stap met die stoeptreekies af kraal toe.
3: Los hom maar eers, Katrien,
2: sê haar ouma van die deur af. Hy het sy pyp op die tafeltjie vergeet.
0: Dit was nog 'n episode uit Vaarwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.

0: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Ver Wink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
1: Later, baie later, kan sy dit nie meer binnehou nie. Ek gaan oupa soek, ouma, sê sy. Haar ouma knik. Dis goed, my kind. Hy sal by die kraal wees, op die platklip agter die kraalmuur. Hy sit met sy rug na haar. Sy rug gekrom, sy kop gebuig, sy hande in gebed saamgevou. Sy staan lank stil en wag, tot hy sy kop oplig. Toe stap sy nader en gaan staan langs hom. Hy kyk op en sien haar. Sy oë is dik. Ek het oupa se pyp gebring. Sy hou dit na hom uit. Sy dik oë is tog sag. Hy steek sy hand uit.
2: Dankie, Katrina.
1: Sy gaan sit plat op die grond langs hom. Hulle sit baie lank stil.
3: Dit is die Limpopo. Dit is die Limpopo.
1: Roep die duifie onophoudelik ergens bo hulle. Ek het vandag bosveldpapegaaie gesien, sê sy.
2: Ek sal hom nie kan handgee nie. Hy het 'n kakie uniform gedra.
1: Sy stem kom van ver af, of van diep binne. Ek verstaan. Sy sny diep tot op die been. Dis die mense wat oupa se seuns dood geskiet het. Die wond lê eers oop tussen hulle, voordat hy sê,
2: ja, Katrina, jy verstaan reg.
1: Sy sit haar hand helend op sy arm. Maar my ma is oupa se dogter, en sy verlang na haar familie. Hy praat nie, maar sy grove hand met die dik vingers sluit oor hare. Hulle sit baie lank so, doodstil. Toe hy weer praat, is sy stem grof. Hy rasper die woorde uit.
2: Vertel my van Susan.
1: My ma is prachtig. Sy is 'n slim, sterk mens met 'n sagte hart. En sy is gelukkig. Sy en my pa is baie gelukkig getroud. Hulle is baie lief vir mekaar, soos oupa en ouma. Die woorde hang tussen hulle, sink stadig in.
2: Gaan sy kerk toe?
1: Vra haar oupa. Ons is in die Engelse kerk, oupa, maar ons gaan elke Sondag kerk toe. My pa is baie streng daarop. Hy knik, maar sê niks. Ek het 'n broer ook, oupa. Sy naam is Pieter. Hy is oupa se kleinseun. Die grove hand los hare. Voel in sy sakke rond na sy pyp en vuurhoutjies.
2: Waar is hy?
1: Hy is ook in Johannesburg, oupa. Hy is 'n myningenieur. Hy is in my pa se firma. Hy knik. Hy stop sy pyp en knar sy vuurhoutjie.
2: Jy moet nou terug gaan huis toe, sê hy.
1: Sy staan op en stap terug.
2: Het jy hom gekry?
1: Vra haar ouma angstig. Ja, ouma. Hy het gevra na mama. Ek het hom ook vertel van my pa en Pieter.
2: Die Here is besig om my gebede te verhoor, sê haar ouma. Die Here ken altyd die regte tyd.
1: Teen aandete is Bernard nog nie terug nie. Hulle eet in stilte. Die mot wat in die kersvlam beland, verbrand sy vlerke hard en grillerig. Na ete lees haar ouma uit die groot Bybel. Maar toe hulle kniel, is het haar oupa wat met 'n sterk stem die grote God loof vir sy barmhartigheid, om prys vir sy groot genade aan sondige mense. Hy vra van Godse hand van beskerming oor die plaas en die boerdery. Oor elkeen van hulle. Oor Gerda en haar gesin in die verre Nelspruit. En heel aan die einde, dank hy God dat Katrina vandag gepraat het. En hy vra dat die Here vir Bernard weer veilig terugbring. Hy het nie vir sy ander dogter gebid nie. Hulle staan op en stap stoep toe. Ek is bang Bernard kom nooit weer terug nie, sê Kate.
4: Bernard sal terugkom. Hy sal ons nooit in die steek laat nie,
1: sê haar oupa, vas en seker. Julle verstaan nie, sê Kate. Hoe verduidelik sy dit? Ons het wel 'n soort verhouding gehad. Eintlik het ons gepraat van voordat ek... Sy kan dit nie sê nie. Dis die eerste keer dat haar oupa weer glimlag. Baie effentjies.
4: Ek is miskien 'n ou man, Katrina, maar met my oë is daar niks verkeerd nie.
1: Julle weet, vra Kate vir haar ouma.
5: Ja, Katrien, lank alreeds.
1: Sy sê niks verder nie.
0: Dit was nog 'n episode uit Vaarwink die Suiderkruis, deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lape Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.

0: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgevers en voorgelees deur Magda van Biljon.
1: Toe Kate gaan slaap, baie laat, is Bernard nog nie terug nie. Haar koffer staan gereed, hulle moet vroeg ry. Sy slaap nie, maar haar wag is ook vergeefs. Ek gaan nie saam stasie toe nie, sê haar ouma toe hulle vroegoggend in die kombuis koffie drink. Jou oupa wil jou alleen neem. Hoe gaan dit met oupa? Ek weet nie, sê haar ouma. Hy sal eers later met my praat. Ouma, Bernard is nog nie terug nie. Ek weet, Katrien. Hulle ry in stilte stasie toe. Hulle ry met die oupa. Sy maak die hekke oop en weer toe. Haar oupa het sy das en baadjie aan. Op die stasie dra haar oupa haar koffers na die perron. Sy dra die kosmandjie. Die trein stoom in. My ma verjaar oor 'n maand, sê sy.
2: Ek weet, sê hy. Jy moet veilig ry.
1: Sy steek haar hand na hom uit. Tot ziens, oupa. Hy vou haar hand in albei syne toe.
2: Tot ziens, Katrina.
1: Johannesburg lê wit geryp in die flou sonnetjie. Toe hulle uit die stasiegebou stap, gryp 'n snerpende yswind Kate sy jas vas. Sy trek haar hoed so ver moontlik oor haar ore. Die pekhaard bied 'n warm beskutting. Oh, het is nou heerlik warm in die bosveld, sê sy. Haar pa bestuur self. Haar ma sit voor langs hom.
2: Hoe het dit gegaan, Kate?
1: Vra hy. Ek dink dit het goed gegaan, antwoord sy. Oupa het tyd nodig, maar hy is nie ongeneen nie.
2: Gaan dit goed met hulle, met oupa en ouma?
1: Vra haar ma angstig. Ja, mama, hulle het nou hulp op die plaas. Die plaas lyk prachtig, net baie droog. Sy draai haar kop na haar pa. Daddy, dit gaan vir oupa bitter moeilik wees om dad te ontmoet.
2: Ek verstaan dit, sê John Woodruff, toe hulle by die huis in Parktown Ridge indraai. Welkom thuis, Kate. Ons is bly jy is terug.
1: Jackson dra haar koffers na haar kamer. Haar pa gaan terug kantoor toe. Ek wil net bad, dan kan ons gesels, mama, sê sy. Sy probeer ontspan in die bad. Sy is suf gedink. Sy het 'n verskriklike fout gemaak, sy weet. Maar sy bly vasklou aan die hoop dat dit reggemaak kan word. Sy sal nie weer in die diep gat van desperaatheid verval nie, neem sy haar voor, toe sy uitklim in haar kamer gaan.
3: Het jy klaar gebad? Sal ek tee bring?
1: Roep haar ma van die onderpunt van die trap af.
3: Het sal heerlik wees, dankie,
1: sê Kate. Toe Susan met 'n skinkbord binnekom, sy sit dit op die bed neer en begin skink. Kate hou haar onderlangs dop. Bernard was ook daar, mama, by oupa hulle, sê sy. Susan kyk vinnig op. Ach, nee, Kate. Die seer slaan diep deur. Are we back to square one? Voor square one. Hy kon nie glo dat ek nie eerlik met hom was nie. Hy sê dat 'n mens 'n verhouding net op wedersydse vertroue kan bou. Daarsonder moet die mens nie eens probeer nie. Susan gee die koppie tee vir Kate aan en gaan sit op die stoeltjie voor die speeltafel. Dan was daar sprake van 'n verhouding. Ja, mama, maar ek het eers vir hom vertel van oupa hulle nadat hy eers later. Haar ma frons.
2: Maar ek verstaan nie, wat maak hy daar?
1: Hy boer saam met oupa. Hulle boer om die helfte. Opa is nog sterk, maar hy word oud. Mama moet sien hoe goed lyk die plaas nou, vanat Bernard help, eindelijk die werk oorgeneem het. Hy versorg hulle, mama, en hy het baie planne vir die toekoms. En jy sou graag deel van daardie toekoms wou wees, vra haar ma sag. Ek was eindelijk, amper. En nou, Kate? Kate pak haar laaste goed in die kas en draai dan na haar ma. Ek het baie gedink, mama, die hele tyd op die trein, ook die nacht deur. Ek glo, Bernard het tyd nodig. Hy is baie kwaad en as hy terugkom, wanneer hy terugkom, het ek baie heelmaak werk wat voorlee om die vertrouwensverhouding te herstel. En jy sien regtige toekoms vir julle saam? Jy is gewoond aan, nou ja, aan ons soort lewe. Mama was ook gewoond aan 'n totaal ander lewe, voor mama met dad getroud is, herinner kyk haar. Ek weet, ek en Bernard kan nie meer sonder mekaar nie, of ons kan seker, maar ons wil nie. En daar is vir ons 'n toekoms saam op die plaas. Selfs Bernard het dit begin insien. Ek hoop jou pa sien dit in, sê Susan skepties. Dis nie nodig dat hy dadelijk weet nie, nee mama? Dadelijk weet werk altyd beter, sê haar ma en staan op. Slaap, Rikkie. Ons kan later verder kuier.
0: Dit was nog 'n episode uit Vaarwink die Suiderkruis, deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lape Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.

0: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
1: Die brief kom eers 3 weke later. Nie 'n brief van Bernard af nie, 'n brief van haar ouma af. Hulle wil kom kuier. Dit sal eers na haar ma se verjaarsdag kan wees. Kate moet asseblief 'n padkaart met volledige aanwysings stuur. Ek kan dit nie glo nie, Kate, sê Susan. Die trane stroom oor haar wange. Ek kan nie glo ek gaan weer my ouers sien nie. Dit is die grootste geskenk wat jy my kon gee. Die brief sê niks van Bernard nie. Jy moet vir my sê wat ek kan doen om hulle thuis te laat voel. Sê haar pa die aand toe hulle alleen is. Dis vir my baie belangrik dat jou ma gelukkig moet wees. Daddy kan met oupa Afrikaans praat, stel Kate voor. Haar pa lag. I didn't mean the impossible, Kate. Sy sê nie dat sy weet hy verstaan Afrikaans nie. Sy hou die pos ongemerkt dagelijks dop. Daar kom nie nog 'n brief aan nie. 'N Week voor hulle sal arriveer, begin die voorbereidings reeds. Ek wil volgende dinsdag afval hê, maar skoon afval, verstaan jy? Bestel haar ma oor die telefoon. En woensdag is skaapbout, maar dit moet Karoo skaap wees. Watter wyn sal hulle van hou? Vra haar pa. Hulle drink koffie, Dad, antwoord sy. Nelly maak die vrykamer gereed. Die groot stinkhout bed word geolie. Die bulsak buite gehang om lig te kry. Die matte word uitgeklop, die gordyne gewas. Waar kry mama hierdie pragtige gehekelde deken? Vra Kate verras. My ma het dit vir my gehekel voor die oorlog nog uitgebreek het. Dit was een van my enigste stukkies trousseau. Ek het dit al die jare geber. Susan streel met haar goed versorgde hand oor die fyn hekelwerk. Haar diamantring skitter in die sonstraal wat deur die oop venster skyn. Ek kan nie glo hulle kom regtig nie. Maandag kom 'n bode vroeg reeds met emmersblomme. Toe Kate van die universiteit afkom, is die hele huis vol blomme. Ek hoef nie môre in te gaan nie, sê sy. Professor Williams het my afgegee. Nou kan die studente bietjie slaap inhaal. Hulle is nou reeds op pad, mymer haar ma. Ouma het gesê hulle beplan om op Warmbad oor te slaap. Ja, dis ver vir een dag se ry, sê Kate. Niemand sê iets van Bernard nie. Net na 1 uur sien hulle van die boonste verdieping af die groen opel by die hek stilhou. Jackson wag reeds om oop te maak. Ek is bang, Kate, sê Susan skielik. Wag in die sitkamer, mama, ek sal hulle ontvang. Kate. Susan se blou oë is vol trane. Sy bewe soos 'n riet. Sitkamer toe, sê Kate streng, en basta grens. Toe Kate in die portaal kom, kom haar ouma oor die ryblad aangestap. Regop. Alleen. Kate stap uit. Haar oupa sit nog in die motor. Daar is geen teken van Bernard nie. Hy het beslis nie saamgekom nie. Sy het haar daarop probeer voorberei. Tog stoot die teleurstelling bitter op tot in haar mond. Sy maak haar arms oop en druk haar ouma styf teen haar vas. En oupa? Vra sy. Oupa sal nou aankom. Haar ouma kyk om haar rond. Katrien, maar dis 'n mooi huis waarin jy bly. Kom ons gaan in. Mama wag. Nooi Kate. Vir Jackson sê sy, ons sal later die reistasse aflaai. Sy hak by haar ouma in. Saam stap hulle deur die portaal. Verby die oorvloed blomme oor die dik persiese mat. Gang af na die sitkamer. Sy stoor die swaar dubbeldeur oop. Haar ma staan in die middel van die vertrek. Haar sakdoekie opgewring in haar hand. Kyk gee haar ouma's hand te drukkie. Toe draai sy om en maak die sitkamerdeur sag agter haar toe. Sy leun 'n oomblik met haar kop teen die hout van die balustrade.

0: Dink jy ek kan nou vir hulle koffie neem? Vra Nelly. Of dink jy hulle sal middag ete wil hê? Neem maar eers net koffie sitkamer toe, sê Kate. Ons kan later hoor van kos. Toe staan sy op en stap uit na buite.
1: Dit was nog 'n episode uit Vaarwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.

0: Hoekom word ontdekkings van nuwe exoplanete nie meer met aardgebonde teleskope gedoen nie? Hoe verloop 'n tipiese nag in die beheerkamer van die SALT teleskoop? Wat is die mees dramatiese observasies wat gereeld met SALT gedoen word? Kom luister Sondag aand 7:30 sterre en planete vir antwoorde op hierdie en nog baie ander vrae net hier op RSG.
1: Hallo, ek is Elvis Blue en ek is die kunstenaar op eerskomende woensdag se Woensdag Wysie.

0: Sondag aand om 7:00 is het weer tyd vir Binne en Buite met my, D.J. Miller. Hierdie sondag gesels ek met Anthea Karelse. Sy is 'n vrywillige noodwerker en paramedikus wat baie keer eerste op 'n toneel opdaag. En ek gesels met haar oor hoe sy dit reg kry om die dinge wat sy sien te verwerk en aan te gaan. Skakel in sondag aand net na die 7:00 nuus vir Binne en Buite saam met my, D.J. Miller.
1: Dis Gospel. The Martins begin vandag ons program. Kom ons luister na die ene, Promise.

Wat 'n mooi weergawe van What a Wonderful World. Jy onthou dalk die Ndlovu Youth Choir wat opspraak gemaak het so paar jaar gelede. Dis hulle weergawe van hierdie ene, Wonderful World. Ons bly so op die plaaslike front vir die volgende twee liedere. Eers Pieter King met Ons Glo en net daarna Les Javan wat sing Tussen Hier en die Hemel.

Les Chavan met sy lied tussen hier en die hemel en het voor hom Pieter King met Ons Glo. Onthou vir terugvoer of vir navraag kan jy vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. Ons laaste twee liedere is so in die eerste deel. Ons luister eers na Delana Hope, groot sensasie in gospelkringe wêreldwyd met I Am Victory en net daarna immer gewilde Christe Burg met In a Country Churchyard.

Sondag beteken rus, dit beteken om stadiger te leef en ook net 'n bietjie stil te raak. Dit beteken dan nou ook sondagoggend se oggendstemming en dis presies wat ons doen. Ek bring musiek wat soos gedagtes kom en gaan en oomblikke wat ruimte maak vir asemhaal. Dit word 'n oggend van rus en refleksie. Skakel vanoggend in en gee jouself die kans om net weer te luister. Dit is oggendstemming vanoggend net na die 6:00 nuus en weer. Saam met my, Tarin Oosthuizen.

welkom. Dis die tweede deel van ons program, Dis Gospel Sondag van 2 tot 3, saam met my Jackie January. Luister na die prachtige weergawe van The Lord is my shepherd. En dit is Catherine Jenkins wat vir ons sing.

0: The Lord is my shepherd, Catherine Jenkins se weergawe. En nou is Joe Niemand op ons lysie, hy sing Ek sal nie bang wees nie. En net na Joe Niemand sing Rihanna Nel, Laat u wil.
1: Ek is bang vir die slange.
2: Ek is bang vir my verlede en vir baie goed is my gebeure toe ek een kind was.
3: Ek is bang om vir mense te wees en om vir mense te praat.
4: Ek is bang dat my ma en pa iets oorkom en ek my boeties alleen is.
5: Geweld, moord, ouers wat weggeneem word, families wat uit mekaar uitval.

Rima moes van kleins af kook en vloere skrop. Soms het haar pa vir hulle kardoesie suurvye of fish and chips huis toe gebring. Sy voel thuis tussen die helder neonligte en bont wasgoed

0: Het jy ooit gewonder hoe om 'n gekurkte wyn uit te ken? Hoe presenteer 'n kwaliteit wyn in 'n laboratorium? Kom vind die fout en kwaliteit in die weekse episode van die Reine Wynheid met my Martlie Sprink. Ek gesels met gaste Lofty Ellis en Dr. Karin Kutsie.
1: Jy gaan hom nie geniet nie, maar port en sherry gaan jy baie geniet.
0: En ons hou 'n bietjie suiker by port.
1: Ja, dit help altyd.
2: Dit maak 'n verskil.
0: Ja. Ons proe sogenaamde foutwyne. Ek loer ook in by Van Loferen om uit te vind hoe groot die skade na die onlangse vloede regtig is en sanger Willem Botha vertel wat sy gunsteling wyn is. Dis die Reine Wynheid op al RSG se digitale platforms. 'N Big Bazaar wat die ryk grond van Suid-Afrikaanse wynerfenis verken.
3: As jy nie op 'n weeksaand tussen 7:30 en 8 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
4: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het,
5: of nog probeer uitvind waar jy inpas, ons het iets vir jou.
3: Kom kuier maandag en vrydag aande saam met my, Barry Ferreira.
4: Woensdag aande saam met my, Christlens Jaslou.
5: En dinsdag en donderdag aande saam met my, Hazel Jansen van Rensburg.
3: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weeksaande om 7:30.
4: Vir geestesgesondheid en skoolgees, of net om op datum te wees met die nuutste tendense.
5: Kom leer wat het is om voluit en kleurryk te leef.

0: Jou hart slaan pols en popel. Speel remoer tamboer, dui hoorbaar uit en krimp. Dit stuur jou bloed in kilometers kanale, wat soos boomwortels ondergronds kartel, deur jou liggaam versprei. Jou longe ruis soos 'n rivier, wat sterk oor rotse loop en hulle rond en glad poleer. Jou ingewande snork en ontplof, die vark kan jou verlee maak. Intussen werk jou harsings geruisloos in 'n van buite ondeurdringbaar afgeslote koel koepel van volstruis eierdop. Van binne 'n eindelose stil vertakkende blits wat gloeiend wriemel soos bioluminesente fosforwurms in 'n donker grot.
1: So skryf T.T. Kloete in die gedig Stil Skedel in sy 2014 bundel Karneval en Lent. Terwyl die res van ons organe pols en remoer en ruis en snork, blyk die harsings toepstil te wees. Maar ons weet die brein is eintlik die besigste van almal. Al ewig besig om te beplan, te ontleed, te vergelyk, te onderskei, te benoem, te onthou, hy tik eenvoudig net onophoudelik voort soos 'n horlosie. Dit is nie noodwendig 'n slegte ding nie. Danksy ons besige brein het ons taal, het ons kultuur, het ons die digkuns. Ons het verbeelding en kreatiwiteit. Ons skep gereedskap en stelsels, wette, ekonomieë, godsdienste, samelewings. En ons is so slim, ons kan selfs dink oor die feit dat ons kan dink. Hierdie abstrakte denke plaas ons glo 'n hele paar kerfies bo enige ander spesie. Einste T.T. Kloete het sy, ek dink dit was sy agste digbundel, Heilige Nieuwsgierigheid genoem. Hierdie begrip het hy by Albert Einstein geleen. 'N Paar maande voor Einstein se afsterwe op 18 April 1955 het William Miller van Life Magazine die wetenskaplike aan huis gaan besoek. Miller se seun Pat, toe 'n eerstejaarsstudent, was ook saam. Om die jongman aan te spoor om sy akademiese studies met ywer aan te pak, het Einstein toe gesê, "The important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existence. One cannot but be in awe when contemplating the mysteries of eternity, of life.